0: 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: בא לי שתילי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך,

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית ולוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל ביום שישי כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול עם לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל נועם נפצעו באורח קל, קשה וקל, שני לוחמים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה כי המגעים עם איראן הגיעו לשלב מתקדם וכי לדבריו מרבית ההסכם כבר סוכם. בהודעה שפרסם לאחר שיחות עם מנהיגים ממספר מדינות ערב, לצד שיחה נפרדת עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי הצדדים דנים כעת בפרטים האחרונים של ההבנות וכי אלה יוחזו בקרוב. אחד הסעיפים המרכזיים שעל הפרק לטענתו הוא פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. באיראן לעומת זאת, סוכנות פארס המקורבת למשמרות המהפכה טענה כי גם במקרה של הסכם ניהול המצר יישאר בידי טהרן. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, אך אופן הוויתור צפוי לעלות לדיון בהמשך. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע, וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. קטל בדרכים. רוכב אופנוע כבן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בסדרות ירושלים בחולון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז

0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, בוקר אור, עכשיו 9 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 חמש וב-102 FM אילת, ואנחנו כאן בפתחו של שבוע חדש, יום חדש אחרי חג השבועות. יום ראשון בשבוע, יום ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026, ואנחנו צועדים אל היום החדש הזה, אופטימיים יותר ומקווים לטוב. כמובן, כמובן, חייבים, אחרת מה? מה יהיה? אז לפחות המחשבות הטובות שלנו מייצרות אולי מציאות. וננסה. מתקרבים להסכם, המלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין, וזה לא טוב לנו, ואנחנו מקווים שלפחות משהו בעניין הזה יהיה, שלא עבדנו לחינם. המסמך המתגבש בין וושינגטון לטהרן יתפתח בשלושה שלבים. המערכה תיפסק באופן רשמי, המשבר במצר הורמוז ייפטר, וינתנו 30 יום להגעה להסכם רחב יותר. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לדבר עם מנהיגים ערבים, נתניהו לא משותף במסע ומתן, וזה מעמיד אותנו קצת בצד. אני לא אוהב את זה, ממש לא אוהב את זה. אנחנו לא בובות ולא ישחקו בנו, בסוף נצטרך אנחנו להתמודד עם עצמנו. אנחנו כאן חזקים מתמיד. אור ראשון ב-5.35, ניפרד מהאור הזה ב-7.38 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 2 דקות. כן, כן, כן, הימים מתארכים עד ה-21 ביוני לפחות, או 22 ביוני, כן? שהימים מתארכים ואחר כך כבר זה הופך להיות אחרת. אז תיהנו מהשעות של השמש, תהיו בחוץ, תתעבררו כל עוד אנחנו יכולים, למה לא? שמענו את השיר עכשיו, נכון להיום, בביצוע של עידן עמדי, חשבתי על זה. אתם אנשים שישנים על הגב או על הבטן? אז כך, אני, כשאני ישן על הגב, שינה שלי לא וואו, גם נוחר ופתאום נתקע ומתעורר, אבל השינה הכי מפנקת היא על הבטן, וואו, וואו, וואו. אם אני רוצה ממש להתפנק, אני ישן על הבטן, לפעמים גם אפילו על הצד. ווואלה, זה נותן לי שינה טובה יותר. תנסו את זה לפעמים, אל תהיו ברגיל כל הזמן על הגב. נסו על הבטן, תראו זה פינוקי. יאללה, בואו נצא לדרך. עמרית לברי אביאל נמצאת באילת, 102 FM. בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזיננו גם בצפון, ב-99.5. ביחד אנחנו יוצאים אל האור, בזכות שתי האפליקציות של שתי התחנות הללו, וכך אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בעולם. בוקר, יום ראשון. גונג. זה פוליקר. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לתקשורת בינינו. שתפו אותי איך עבר עליכם הסופה, איך עבר החג, איך הבוקר הזה נפתח לכם, ואנחנו נצעד יחד איתכם אל היום החדש הזה שיתבאר לאט לאט ויביא איתו יום טוב, תקוות טובות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה המועדון שלנו נפתח באופן רשמי. תודה רבה שבאתם אל המועדון, מועדון השש, הכי חם שיש. כן, כן, כן, כן. אז אנחנו כאן צועדים אל היום החדש הזה, אתם ואני, בבוקרו של יום חדש. השעה כבר רבע אחרי שש, הנה המפתחות, בואו נראה מי איתנו הבוקר במועדון שלנו ומי פתח אותו בכלל. חצות, בואו נלך אחורה בזמן ונגיע לשעה חצות, בואו נברור את האנשים שהגיעו ונגיע אל הבן אדם או החברה הנכונים. קובי, זה דווקא אתה. שיחקת אותה, למרות שהרל ברנס ניסה להגיע לפניך, וגם דוד ואבא ניסה להגיע לפניך, אני רואה, וסעיד אבו קסם, ואפילו שלומי חדד. כל אלה הגיעו ביום האתמול, אבל אתה הגעת בדיוק בחצות, קובי אטיאס, חבר שלי יקר, כותב לי בוקר טוב בזקי. בוקר טוב, אטיאס היפה. תקשיבו, אטיאס בכלל, יש לו טלפון מדהים, וכל תמונה שהוא מצלם, הוא מצלם המון המון המון בטבע. זה פשוט גלריה לנשיונל ג'אוגרפיק, זה פשו פסיכי. בהזדמנות אני אשתף אתכם בתמונות דרך הקבוצה שלנו באינסטגרם, אבל זה פשוט מטורף. כל בוקר הוא שולח לי איזושהי תמונת טבע אחרת, בעיקר באזור העמק, כי הוא נמצא שם בדרך כל פעם. עוצר, פתאום הוא מצלם לי שיבולים, הוא מצלם לי ערים, זריחות, שמיים, הקונטרסט בין הכחול לירוק, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. פשוט צלם חובב, אבל לא פחות ממקצוען. קובי, איך הרמתי לך על הבוקר, אח שלי? דוד וואבא פה, הזכרנו אותך. בוקר טוב לאביב אבו זגלו, לאריה בן זקן. יום מבורך ושבוע טוב לירון לוי מנתניה, לדורון רוזן. יוסף אייק פה ואייל מלין היקר. בוקר טוב, הוא כותב לי תודה רבה על אימון מעולה אתמול. אתמול עשה ספינינג איתי. שעה של ספורט משובח ומוזיקה, סוף הוא כותב. ברור, מה חשבת שיהיה? נקווה לכולנו שבוע טוב ושקט, רגוע וללא דרמות מפחידות, הוא כותב לנו. נקווה מאוד, אח שלי יפה, אני סומך עליך ועל המידע שאתה יודע. רותי ושלומו תימור, בוקר טוב גם לך ולך, ולשלומי טנצר ולשי פרנקו. בוקר מבורך לאמיל שמיאלב, לגידי בן עמי, לאב שלום אזולאי. בוקר מבורך למטל אלגלי, לאפרת כהן שמגיע מאלת. נסיף אבוריש, אילן סניקר מרמלה, מירי דמתי מאח יהוד. רמזי חלה, בתראו מכל מיני מקומות אתם מגיעים, וזה כיף לי לראות את זה. בוקר טוב לברק שחרת שנוחה מחיפה. חבשי מאיקסל, מוטי בן אבו, בוקר טוב. לינן המשאלי, נאחל גם שבוע טוב. דוד קאופמן, ליאור פרץ, יקירוס לוי מגיע מירושלים. גל פרנקו מנהריה, ברי אפשטיין, בוקר טוב גם לך, וליזמה ברי מאקו. רוסי סוסחה מכפר קמאס. מדי אוחנה, בוקר טוב לך. אלי דהן מאלת. אבי רביבו מגנר, בוקר טוב למאור מזרחי, שגם הוא התייצב בזמן הנכון ובמועדון הנכון. רוננו זן פה, ואילנית הראל ונדב חיים, חיים שלי. בוקר מבורך לרז איליה, לרוני יוסף, לאורן צדיקיאן. שרון פיקט אומר לי שהוא בדרך כלל שומע אותנו בסן דיאגו, עכשיו הוא בדרך לאפריקה, בדרך לטיסה לאפריקה. וואו, תקשיב, אתה רואה עולם, סחטן עליך. אילן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב ללירן שמוע, לאיציק דהן, למורן אמיר, אלי להב, בנימין שוקרו נגיע, שלומית קרן סונסינו, בוקר טוב לך, היא רוצה משהו לנשמה. תכף נחפש לך, תכף נברר מה זה נשמה אצלך. ציפורה ארוש, מרים אמר מבית שען, גם איפו, וצבי יוחננו ויוסי מנחם. אשרף, איך, איזה כיף לראות אותך, אח שלי. גלית עומר, ישראל פרטוש, לוסי דדון, אומרת לי שהיום יש יום הולדת, היא רוצה לברך את הנכד שלה. מחג, מחר, חוגגים לו בר מצווה. מחר, מחר זה מחר, כפרה עלייך. מה, שנקדים ביום? דניאל אמר, בוקר טוב, בוקר טוב לגיל עזרה, שגם הקליט לי הודעה, והוא הראשון שמשמיע פה קול. אז גיל עזרה מגיע אלינו מנהריה. בוקר טוב, גילי. למה לא מדבר?
2: בוקר טוב, שבוע טוב, כל חברי מועדון השש, בוקר טוב גיא.
1: תודה, בוקר טוב.
2: שבוע מבורך.
1: גם לך.
2: שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן.
2: הקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל החיילים והחיילות.
1: אמן, אמן, אמן.
2: שיחזירו לנו אותם הביתה, בריאים ושלמים, גם בגוף וגם בנפש, ונאמר אמן, כן יהי רצון.
1: כן יהי רצון.
2: גיא צ'וק, אני אשמח לשיר שביר. אני אשמח לשמוע את הקאבר של דודו טסה.
1: מתפורר בקלות, איזה ביצוע בחרת לי, איזה יופי, יופי, יופי, יופי. שביר של אריק איינשטיין.
3: לזכרו של אריק איינשטיין. לחיי יצחק קלפטר.
1: נכון. בינתיים גם הוא הלך לעולמו. יצחק קלפטר. איינשטיין, כל הטובים, מנגנים ושרים לנו מגן עדן. סטאס, בוקר טוב, בוקר טוב לאשר מרגי, לאסתי מילר, לשולה פרץ.
4: שביר מתפורר בקלות, מעמיס על עצמו

0: איזה יופי. איזה יופי. תודה על הבחירה, אח שלי. תודה רבה. בוקר טוב בינתיים לאבודי סרחן. בוקר טוב גם למי עוד הגיע? אוריאל ביטון, נורית ללוש, גם את פה יחד איתנו במועדון הבוקר. אורן סוויד, וואו, אותך המון זמן לא ראיתי. אורן סוויד מגיע משלומי. מה שלומך, יקרי? ספר לנו איך אתה מרגיש. דניאל, בוא נראה מה אתה הקלטת לי הבוקר. דניאל אמר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא צ'ו. בוקר טוב. דניאל אמר מנהריה, אני רוצה להקדיש שיר לטל אביב, שהוא כרגע בתאילנד, והוא גם שומע את הרדיו שלכם.
0: מה אתה אומר?
1: אם אפשר להקדיש לו שיר בסלוניקי.
0: אוקיי. שומעים אותנו גם בתאילנד? איזה כיף. מכל התחנות, דווקא אותנו, איזה כיף, כיף, כיף, כיף גדול להרגיש בארץ. יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב את הקול שלו, קוראים לו מושי קפיה. הוא יעשה לנו כאן עכשיו שילוב של אל תלכי רחוק מדי, השיר במקור של שלומי שבת, יחד עם בסלוניקי, ונתענג על הצלילי בוקר האלה. הנה גם אסתי מילר הגיע, תגידו לה בוקר טוב.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: השעה 6:30, עוד חצי דקה, אז אנחנו כבר מתכוננים לקראת מזג האוויר. אז בואו נראה מה הוא הולך להיות ביום הזה וגם בימים הקרובים. אז היום מזג האוויר צפוי להיות תמונה חלקית עד בהיר, תורגש אפילו ירידה קלה של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. והלילה קרוב צפוי להיות בהיר עד תמונה חלקית, סך הכל נעים, לא בדיוק קיץ אבל גם לא בדיוק חורף, ככה באמצע. זה יום ראשון. יום שני מחר, מעונה חלקית עד בהיר, עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל העונה לחודש מאי, על הגבול עם יוני. יום שלישי, בהיר עד מעונה חלקית, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, גם היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. וביום רביעי, מעונה חלקית עד בהיר, אין שינוי ניכר, סך הכל די יציב. זו התחזית לימים הקרובים, תיהנו ממה שיש. כן, זה מה שלימדו אותי. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. קדימה, שתפו פעולה ונמשיך ביחד את הבוקר הזה. 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? שלומית, בוקר טוב לך יקירתי, בוקר טוב, מה שלומך שבוע?
2: בוקר טוב, אינפוזיה, שים איזה שיר לנשמה. בוקר טוב לך, למועדון השש.
1: משהו לנשמה, תשמעי מה מצאתי לנו. מכירים כבר את הצלילים, זה פרי גנך, אבל זה הביצוע מוקדם, מוקדם, מוקדם, של אביבה לבד, בלי אלי לוזון, ובינופר סלמן שהצטרפה אליה בביצועים עדכנים יותר, זוהי לבד סולו.

0: לא רק הנכד של לוסי דדון חוגג מחר בר מצווה, מחר גם יש ליוסי מנחם יום הולדת. אני מאמין שפטריציה כבר בטח מכינה לך הפתעות. מקווה שנזכור גם מחר לאחל לך יום הולדת שמח. לוסי, בואי דברי איתנו.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק ומועדון 6. גיא, מחר אנחנו חוגגים לנכד שלי אושר בר מצווה, שיהיה לו מזל טוב, המון בריאות, ושהמשך להיות ילד מקסים ומתוק, ושיתקדם יפה בכדורגל, שחקן מעולה.
0: וואלה, יש
1: עתיד. אם אפשר את השיר של אופר לוי, היום קמתי שמח, מסבתא לוסי מקריית ביאליק, שאוהבת אותך מאוד מאוד.
0: סבתא לוסי.
1: תודה.
0: איזה כיף, איזה שיר בחרת לנו, יאללה. אבל את יודעת שזה שיר של חנן בן ארי, והוא מצרף בביצוע האחרת, אופר לוי. כן, כן. אבל זה קודם כל חנן. זה שיר שלו.

0: בוקר טוב ושבוע טוב לך גיא בזק ולכל מועדון השש.
1: שבוע טוב.
0: שבוע שחוזרים השגרה, זהו, נגמרו הגבינות ועכשיו רק בשר, תודה לאל. אני רוצה לאחל לכולם רק בשרות טובות, שאלוהים ישמור על כוחות הביטחון שלנו באשר הם.
1: אמן.
0: גיא יקר, אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של עידן יניב, כל הזמן חושב עליה, אחלה שיר, וזהו. שבוע מבורך, ברי אפשטיין בחיפה. תודה.

0: דן יניב וליאור דטאוקר, חושב עליה, איזה יופי של שיר, איזה יופי של בחירה. אתם על מועדון השש, כאן ב-102 FM אלת, 99.5 חם אש בצפון, וסגית הפוטה עכשיו איתי, בוקר.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, מה שלומכם?
0: שבוע טוב.
1: כאן סגית הפוטה, מקווה שעבר עליכם חג מקסים ונעים.
0: תודה.
1: ושיהיה לכולם שבוע מבורך, שבוע של אושר. גיא צ'וק, לא אכפת לי איזה שיר, העיקר שיהיה ממש ממש שמח.
0: אוקיי.
1: יום מקסים ושבוע טוב ובשורות טובות, אמן.
0: סגיטוש, תראי מה הראל מקדיש לנו.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, שבוע טוב. גיא, תן לנו בבקשה את רותם כהן, אם כל כך יפה לך.
0: היי, איזה שיר.
2: שיהיה לנו אחלה יום.
0: איזה קצב.
2: חברים, דש לאמיל שמיילוב.

0: בוקר טוב גאיוס, בוקר טוב לכל החברים.
1: בוקר טוב ציפורה.
0: תקשיבו בנות, אני פגשתי את גאיוס ביום שישי. לא, ערב חג.
1: נכון, הביאה לי בורקס. לחג.
0: אנחנו חייבות לסדר לו קלה. חייבות לסדר לבחור קלה. אבל מה קלה? קלה כמונו, מזרחיות. יאללה, שלחו לי בפרטי, אני אסדר לכם טלפון שלו.
1: אוי, אוי, ציפור ארוש, כפרה עלייך, היא באה ביום חמישי, ערב החג, מהר ככה, עוד שתפסה אותי פה בבוקר, הביאה לי בורקס, מה זה טעימים, עבודת בית, עבודת יד, עם בצק שהכינה לבד, והגבינות בפנים, היה גם עוד אחד מעורב עם טרד, תקשיבי, לא רציתי שזה ייגמר, לא רציתי, אכלתי אותם בביסים קטנים, חתכתי בסכין ומזלג, וואי, וואי, וואי, תהיה לי בריאה, ציפור ארוש היקרה, זאת שמכינה לנו תבשילים כל יום, כן, כן, כן, זאת אותה אחת. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד חברים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, בטח למה לא, בכיף, יש מקום להמון המון המון אנשים טובים כאן, אנחנו רק אנשים טובים פה, נכון? יופי. מי איתי עכשיו? מי רוצה לדבר איתי? קודם כל נגיד בוקר טוב לוורדית זיינו שהגיע עכשיו, אראל ברנס, שמענו את השיר שבחרת, יופי של שיר, סגית, מבסוט עד השמיים. עדי שירן שומעת אותנו בחולון, והיא דרך האפליקציה כמובן. בוקר טוב לאילנה משאלי, לבנימין שוקרון, לישראל פרטוש, שגם הקליט לי פה הודעה. ישראל, מה אתה אומר פה? בוא נשמע.
2: גיא, בוקר טוב, שבוע טוב, לך ולכל המאזינים.
1: תודה.
2: שיהיה לנו אחלה שבוע.
1: אמן.
2: טוב, טוב.
1: תודה רבה. אוראל ביטון, מה אתה רוצה לשמוע הבוקר? בוא נשמע.
3: גיא בזק, אח שלנו היקר, שיהיה לנו בוקר טוב, בוקר קסום, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, שבוע של שקט, של נגמר סוף סוף המלחמה הזאת.
1: כן?
3: מאחל לנו יום טוב, אני מבקש את השיר של ילדג נחש, זה הזמן להתעורר.
1: הופה, כוונו שעונים, זה 8 דקות לפני 7 בבוקר, מי שצריך להתעורר, להתעורר, יחד עם הדג נשחק.

0: בוקר טוב ושבוע טוב, גיא בזק היקר וכל המאזינים של מועדון השש. ואין לנו שבוע טוב, מועדים לשמחה, שורות טובות. מה גיא, מה עם טראמפ? לא הבנתי, התקפל, לא התקפל, מה העניין שם? עוד לא נכנסתי לכל העניינים עכשיו.
1: אל תנסה גם אח שלי, אל תנסה, זה סתם מסורבל, כל שנייה משנים פה את העניינים. ביתי עכשיו, אביאל, בוקר.
2: טוב גיא, ולכל מועדון השש, אני מאחל לכל עובדי רמבה, בוקר טוב. אפשר את השיר של התקווה 6, העברית החדשה בבקשה?
1: בטח, העברית החדשה, איזה שיר יפה זה, ועם זה אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, מאזיני 102 FM באילת, 99.5 בצפון. יום טוב, שבוע טוב, ניפגש גם מחר.
3: יש לי דילי, אני בג'טלג, היה לי אוברווייט, קניתי אנבג, כתבתי מיילים, הוספתי ג'ייפג, אני לא בפוקוס, תוסיף לי השטג.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 38...

0: תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הסכם עם איראן ברובו הושג וכי נמשכים הדיונים על פרטיו הסופיים, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה רק לאחר שיושג הסכם גרעין סופי. לפי הדיווח, הכספים יועברו לקרן שיקום מיוחדת שתוקם בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. עוד דווח כי טהרן הסכימה עקרונית לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, כשברקע המגעים להסכם ביניים שיכלול הערכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והמשך מסע ומתן על תוכנית הגרעין. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו, והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמוער בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. בקואליציה מגבירים את קצב קידום רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי לקראת אפשרות של פיזור הכנסת. כך דיווח אמש כתבנו אילי זילברברג. על רקע זה הדגישה היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, כי התנהלות ועדת התקשורת אינה תקינה, והתריע מפני לוחות זמנים חריגים, עומס דיונים ממושך, והדר מועדים ברורים לסיום הדיונים. לדבריה, קצב הדיונים מקשה על עבודת הייעוץ המשפטי, ופוגע ביכולת לקיים הליך חקיקה תקין ומסודר בסוגיה. ראש עיריית צפת לשעבר ישי מימון הלך לעולמו. בעירייה ספדו למימון שכיהן בתפקיד בשנים 2003 עד 2008, ואמרו כי אהב את העיר מעומק ליבו ופעל רבות למען תושביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: שבוע טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר מעולה, 4 דקות אחרי השעה 7.
1: בוקר טוב שפרץ בו שלום.
2: אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: קפסה וציון, יוצאים לדרך נופי בהפקה.
2: נופר זמן שלי בהפקה.
1: יאללה.
2: אחרי סופה שרוך.
1: כן.
2: וואו. 99.5.

0: אייל גולן, אם באתי אלייך,
1: אנחנו
0: 8 דקות אחרי השעה 7.
1: אתם 99.5, אנחנו, תגביר טיפה את האוזניים, את האוזניות. אנחנו פותחים את הבוקר עם בשורה קשה מאתמול בערב.
0: חד משמעית.
1: נועם אמבורג, תושב עתלית.
0: נכון, עצוב ולא פשוט.
1: בן 20, שנהרג כתוצאה מרחפן נפץ בבסיס בצפון בסוף השבוע.
0: כואב הלב.
1: לא נגמר.
0: לא נגמר, אנחנו כמובן מחבקים את
1: את המשפחה.
0: משפחה.
1: שהם תושבי עתלית. כן, תשמע. מלחמה בצפון.
0: ובמעבר אחד, אנחנו הבוקר הזה נהיה עם טריו, ביטוח ופיננסים. כל מה שאתם צריכים לביטחון הפיננסי, הפנסיוני וניהול הסיכונים שלכם. תרשמו עכשיו את הכוכבית, כוכבית 3832, כוכבית 3832, כל הפרטים בהמשך.

0: גאולה, בן צור, 7:15, אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, 99.5.
1: כן.
0: אנחנו
1: עם...
0: בשבוע מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: כן, עם טריו ביטוח ופיננסים.
0: טריו בריאו.
2: זה חם.
0: בדיוק, טריו ביטוח ופיננסים. טריו הנה בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. עכשיו, מה טוב בטריו?
1: שבטריו בונים אסטרטגיה שרואה את התמונה המלאה ב-360 מעלות, מהשקל הראשון בחיסכון הפנסיוני, דרך ניהול, השקעות מתקדם ועד להגנה קריטית על המשפחה.
0: עכשיו, בואי, תכלס, בואי נדע על האמת. אנחנו נמצאים, בובי, בעידן של חוסר ודאות. עכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות, בטריו הופכים את המורכבות של שוק ההון והביטוח לשקט נפשי.
1: תוך שהם עושים את זה עם מקסום הטבות מס ודיוק כיסויים ועלויות, אם אתם רוצים ואתם רוצים, חייגו עכשיו לכוכבית 3832, עוד מעט יהיה כאן זיו מחברת טריו ביטוח ופיננסים.
0: שיספר לכם על הכל ויגיד לכם מה, מימו ואיך באמת אפשר לעשות כסף מהכסף שלכם, שלא סתם ישכב בבנק ויהיה לאבק, אלא יצבור את עצמו, שככה תוך כמה שנים,
1: בום!
0: תראו בוכתה, כוכבית 38-32, כוכבית 38-32, זיו, אוטוטו יהיה איתנו.
3: עכשיו ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב פרטי מסחרי, בנזין ודיזל איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר שיפוץ מנועים, גירים ועוד בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו
3: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד 750 מיל סילית באנגלה סלאב ב-5 שקלים בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
4: לכל התורמים והמסייעים תודה זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג
7: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם
6: סניפים חנית זיו וטירת כרמל כשרות בדס
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים הפינס פרופשונלס עולם לאביזרי מסיבה הפינס חוצות המפרט צמוד לקאזה
9: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות פרגית, אנטריקות ונקניקיות כולם מוכרים ב-40 שקלים רק על האש בכיכר עד שנים 11 צומת קריית התא
10: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
11: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
12: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90, כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר. שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

ללכות בת גורקו.

אין לך סנטימנטים, כי יש לך ים אינטליגנטים שמשוויצים בדיבידנטים. ואני לא אחד של טרנד, אם יותר להיות איתך בטרנד, כי שום דבר כבר לא

0: 7:27 אתם על תוכנית הבוקר
1: 99.5
0: אפטר שבועות
1: בדיוק, עדכון קצר לפני שנספר לכם משהו אחר. תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך היום לאורך היום במרחב קו חוף בצפון הארץ.
0: במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים מרחוק במרחב.
1: אין חשש לאירוע ביטחוני. אם יהיה משהו, אז יעדכנו אתכם.
0: בדיוק, תעדכנו על ידי כוחות הביטחון.
1: עכשיו אני רוצה לספר לך על ניסיון חיסול שהיה בבית שלי ביום שישי.
0: אז בהמשך.
1: טוב.

0: 7:30.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
2: טוב, שימו לב.
0: תמים.
2: מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה.
0: אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה.
2: חיסול עודפים וכל הקודם זוכר מדווחים לנו שגם מי שלא רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה, אפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי.
0: בדיוק, שימו לב מה קורה שם. קירה עם זכוכית סאוטה רק ב-499 שקלים.
2: קירה, תנור בנוי AEG? איג? תוצרת גרמניה רק ב-1390 שקלים.
0: הגיוני שזה יהיה הייג.
2: הייג.
0: וגם מקפיא אלקטרה ב-490 שקלים, זה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ.
2: אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה.
0: היי דן על מחסני חשמל.

0: אתמול קרין קראת אותי, אני אמרתי לך בואי נלך לישון מוקדם, לא הקשבת לי. רבותיי, אתמול קרין הייתה בליינית, היה לנו אירוע משפחתי לקרין ולי.
1: מאוד משפחתי.
0: וכשאני אמרתי לה קרין, יאללה בואי נחתוך, הגברת לא עוזבת את השמפניה.
1: כן, תשמע הגיוני.
0: כך היה.
1: שלא נגעתי בשם, שאני נגעתי בשם.
0: כך היה.
1: ברור.
0: 7-38, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, ובוקר טוב לכל מי שזוכל עכשיו בפקקים. תקשיבו, בזמן שאתם לוחצים ככה על הברקס, האם אתם יודעים שהכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? איך קוראים לזה?
1: יכול והפרצוי.
0: ריבית זה ריבית, וזה הכסף הכלכלי שהופך כסף קטן ששמים בצד להרבה מאוד כסף גדול. ובואי נגיד עכשיו בוקר טוב לזיו מחברת טריו, ביטוח ופיננסים.
1: טריו בריו.
0: זיו?
2: בוקר טוב, חברים, מה שלומכם?
0: זיו, תקשיב, בוקר אור, אני כל הזמן אומר לקרין שבמקום שהכסף ישקע ויעלה אבק בבנק, אפשר באמת עכשיו לשים אותו בסכומים שהם קטנים ונכונים, בהשקעות שהם חכמות, ובעזרת השם, כשנהיה גדולים,
1: גדולים
0: ונצטרך
1: מאוד.
0: אותו על אמת, יהיה לנו שם בוכתה שלא חשבנו ולא ציפינו אפילו.
2: רגע, קרין, השאלה אם נשאר משהו בחשבון או שלא?
1: כלום.
0: תמיד אפשר לתת.
1: אבל תדאג, אנחנו ממלאים אותו אחת ל...
2: מה זה, מה?
1: אנחנו ממלאים אותו אחת ל...
0: תמיד אפשר לעשות למימון המונים.
2: בדיוק.
1: מימון המונים זה כזה.
2: בוקר טוב חברים.
0: בוקר רוב.
2: האמת אני רוצה להתחבר באמת למשפט שאמרת, היום אנחנו רוצים לשבור איזה מיתוס ישן, הרבה הורים עדיין חושבים שהבנק הוא מקום בטוח לחסוך לילדים שלהם, בדיוק בסוף שבוע האחרון היה לי איזושהי שיחה ככה משפחתית בסלון, אבל האמת שהם פשוט מפספסים בענק. אני רוצה שתקשיבו לזה, אולי לא ידעתם, אבל נקרא לזה דן חסכן מת מזמן. בסדר? אז למה אתם עדיין נועלים את הכסף של הילדים שלכם בבנקים? לא, לא, לא מובן לי. הם סוגרים לכם את הכסף בלי תחנות יציאה, וגם אם יש צריך לשלם איזשהו, נקרא לזה איזשהו כנס או איזשהו פירוק, אז למה אנחנו עדיין סוגרים את הכסף? כי אנחנו בעידן ישן של אנשים שחושבים בצורה קצת שונה. אנחנו צריכים לצאת לעידן החדש, צריכים לצאת באמת לכסף לעבוד בשבילנו. בואו נדבר רגע במספרים בשביל להבין, אוקיי? אם נפקיד, סתם אני אתן דוגמה, 200 שקלים בחודש לקופת גמל להשקעה, מגיל אפס לילדים, במסלול מנייתי כמובן, כי אנחנו רואים את זה לטווח ארוך, 20-30 שנה קדימה, היסטורית שוק המניות עשה סביב 10% לשנה. מה זה אומר? זה אומר שבגיל 21 יחכו לילדים שלכם יותר מ-160 אלף שקל.
1: וואו.
2: אם הפקדתם, כן, כן, כן, פשוט, חברים, פשוט. הפקדתם 200 שקלים בחודש, אנחנו מדברים על 200 שקלים בחודש, ופוף מחכה להם איזשהו סכום שבאמת, גם אם אנחנו נרצה, לא נצליח לחסוך אותו לבד. אז יש דברים שלפעמים אנחנו צריכים לדעת לוותר ולעשות גם בצורה שקולה. כל מה שקשור לנושא הבנק, נקרא לזה המתודה הישנה, זה כבר פסה. הבנקים לא נותנים תשואה, בכלל לא. בכלל שלא נדבר על הטבות מס שקיימות גם בקופות מסוימות. אז חברים, תצאו להשקיע ודברו איתנו.
0: והכי מצחיק שכשהכסף שלכם שוכב בבנק בפיקדון כזה או אחר,
1: ישן.
0: לוקחים גם עליו ריבית דרך אגב, וכמו שאמרת, בנקודות היציאה שאתם רוצים להוציא אותו מוקדם יותר, אתם צריכים לשלם כביכול כנס.
2: נכון, כל אחד וכמובן נקרא לזה ההסכם שלו מול הבנק, אבל עזבו באמת, בואו לא נדבר על התחנות יציאה ועל שום דבר, עזבו את זה. אנחנו מדברים על 3-4% שהבנקים נותנים במקרה הטוב, היום כבר אין גם 4%. אנחנו מדברים על תשואות של 10% וממוצע. עכשיו שוב פעם, אני אמרתי את זה, זה בוא ניכנס, אני מדבר, אנחנו מדברים עכשיו היסטורית, אנחנו מדברים באמת על, נקרא לזה, להערכתי סביב ה-50 שנה אחורה, אוקיי? אז זה סכום מטורף, 10% לעומת 4%, אנשים לא מבינים, זה נשמע להם אולי כזה, אתם יודעים, מה זה רק 6%? רק 6% הזה הופך את הכסף הזה מסכום קטן שאמור להיות לסכום ענק.
0: אז זה בדיוק הזמן, באמת, לבדוק בטריו מה אתם יכולים לעשות, כי זה הבית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. תתקשרו כבר עכשיו, כוכבית 38 32, זיו, אתם כמובן מחכים לכל השיחות, גם כדי להסביר, גם כדי לעורר את המודעות, והכי חשוב, כדי להיות אלו שיגידו להם עכשיו
1: שעוזרים לנו לעשות כסף,
0: מה לעשות עם הכסף, כדי שבעוד כמה שנים יודו לכם.
2: באהבה גדולה חברים.
0: אז אנחנו
2: תרים שימי בצד קצת.
1: למה אתה אומר לי? למה אתה אומר לדניאל? אולי אני חוסכת, אני חסכנית ענקית. אני אין, אני תקשיב טוב, אין חסכנית ממני.
0: ברור, אין חסכנית ממך, מדקה לדקה. זיו, תקשיב, היא הספתח שלנו של הבוקר. חייג כבר עכשיו, כוכבית 38, 32.
1: אני איתך בשידור, איך אני יכולה לחייג?
0: תהיה, אני מאשר לך לצאת.
1: תודה רבה לך, בוס.
0: זיו, נשתמע בשבוע, ביי יוש.
2: ביי חברים, יום טוב.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: הלו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו. רעבים?
5: יעקב
0: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
9: 99.5 99.5

0: נדנדה של הודיה.
1: מתנדדת.
0: 50% סוגרים את השעה הראשונה.
1: כן, יהיה כאן אחרי החדשות של 8.
0: נכון, אחרי החדשות של 8, ותתכוננו, יובל כספית, מאמי, לא רצינו, לא התכוננו, אבל...
1: שנינו מסכימים על זה שנשבר ממך, באמת.
0: אתה למוקד שלנו.
1: תכיני. אחר כך יגידו לי מה כואב לך.
0: לא, לא כואב.
1: עכשיו כואב לשנינו.
0: כואב בעיניים.
1: וואי, באמת.
0: יאללה, חדשות וחוזרים.
1: טוב.
0: אל תזזו.

0: דודו אזולאי.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: רק בדן גלידו ביג צ'קפוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'קפוסט והחנייה בשפע.
3: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
15: עוד פעם נחכה חודשיים.
14: מה חודשיים? אחותך קנתה באחד העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
15: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקע.

0: תל אביב.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנטים ביותר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 5 99 5

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
1: היי, שלום.
2: שלום, תודה.
1: שעה שנייה, יום ראשון בשבוע. אתם על 99.5, תוכנית הבוקר.
2: קבסה וציוני.
1: 4 דקות אחרי שעה 8, נופר גאון שלב בהפקה, ואנחנו
2: יוצאים לדרך.
1: היי, די.

0: חנן בן ארי, פאר טאסי, 8 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5. גם השעה הזאת, אנחנו כמובן נהיה עם טריו, שהיא ממש בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. בונים לכם שם אסטרטגיה, שרואים את הרואה באמת את התמונה המלאה ב-360, ודואגים לכסף שלכם. כל הפרטים?
1: בהמשך, אבל מתי תרשמו את הכוכבית, כוכבית 38, 32.
0: נכון מאוד.

0: בית ביפו, דודו טסה, 8:15.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אפרופו בית, אנחנו הבוקר הזה ובכלל כל השבוע הולכים להיות עם טריו ביטוח ופיננסים. אם אתם לא מכירים, זה בדיוק הזמן. בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כמו שזיו מחברת טריו דיבר איתנו בשעה הקודמת, הגיע הזמן שהכסף שלכם לא תחסכו אותו.
2: לא יצבור אבק.
0: בדיוק, ולא, הימים של דן חסכן נגמרו, הגיע הזמן שתיקחו, תשימו סכומים שהם קטנים ובעוד כמה שנים, וזה לא משנה אם הילד שלכם עכשיו נולד, או אם אתם רוצים להתחיל לעכשיו, אף פעם לא מאוחר, הכסף הזה יגדל ויצבור את עצמו, ויכפיל את עצמו, וישקיע את עצמו, ובכך תגיעו ל...
2: ארגזים.
0: תיבה.
2: ארגז.
0: לתיבה.
2: אז חייגו כוכבית 38-32 עוד מעט, יעלה כאן זיו מחברת טריו ביטוח ופיננסים, וייתן לכם את כל האינפורמציה הנחוצה לכם,
0: בדיוק,
2: והיא נחוצה.
0: אם יש לכם שאלות, זה בדיוק הזמן לשלוח לנו אותם, או לחייג לכוכבית 38-32, ככה, יש אנשים שומעים את המילה שוק ההון, נלחצים. אנשים שומעים, את יודעת, את המילה ביטוח פיננסי, נלחצים. אז בטריו ביטוח ופיננסים יעשו לכם סדר, ייתנו לכם באמת שקט נפשי, ויקחו את המורכבות
2: והפכו אותה למשהו טוב.
0: בדיוק, יאללה, כוכבית 38-32, כוכבית
2: 38-32,
0: אנחנו נמצאים בעידן של חוסר ודאות.
2: לא אוהבים חוסר
0: לפחות
2: ודאות.
0: לפחות בטריו תהיה לכם ודאות 100%.
1: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב אפס קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
11: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
12: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אמא, נשבר לי הטלפון.
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
18: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
19: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקנה.
18: בוא למאפיית המפגש.
19: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
20: 99.5
21: אוף, שיגע אותי, שיגע.

0: משגע את כולנו נביעת צער, 8:27, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. בסופה של האחרון, ככה לקראת חג השבועות, צעדה לה אל עבר חופתה, אהובת התוכנית, יקירת התחנה, יובל כספית.
1: עכשיו, באמת, אחר כך יגידו שאנחנו מתנכלים ליובל כספית.
0: לא, חלילה, שנייה. קודם כל, מזל טוב יובל ונמרוד, באמת מזל טוב, אני שמח שמצאתם את הנפש האחת של השנייה, ובאתם כביכול ולכאורה בברית הנישואין.
1: תראה, אין ספק שיובל כספית עושה את הדברים בדרך שלה.
0: חד משמעית, עושה את הדברים בדרך שלה. עכשיו, אני רק רוצה לדבר שנייה על משהו.
1: אבל תקשיבי, די, כבר אי אפשר.
0: רגע, שנייה, לפני שאנחנו נוגעים ביובל, אם לא עשיתם טקס שהוא אורתודוקסי, ולא עשיתם, תדעת, כדת משה בישראל...
1: דווקא על זה, תדעת, ראיתי את הביקורת.
0: רגע, אלא כגיא פינס והבידור, שנייה, ואין לי בעיה עם זה, כל זוג והקונסטלציה שלו וכל זוג, מה שהוא בוחר ונכון וראוי עבורו. אבל אם אתם לא מאמינים במוסד הרבנות והדת והיהדות, אז למה לשים
1: אולי
0: כיפה?
1: אולי הם לא מאמינים ברבנות, אבל כן הם רוצים את האלמנטים של נישואים.
0: מה שאני לא מאמין בו, שזה לקבל את האורחים שלך, יחף.
1: אוקיי, כן.
0: לא מאמין.
1: לא.
0: ולא מאמין, סליחה שאני אומר את זה, לצעוד על שטיח בורדו, אנחנו לא בהוליווד.
1: זה היה מכוער ברמות, סליחה.
0: זה גם לא היה יפה. מבין את הפלט הצבעים שחילקת לאורחים שלך על פי מה להתלבש?
1: גם את זה לא כל כך הבנתי.
0: לא, סבבה.
1: אבל לא כל כך הבנתי את הכובע.
0: הכובע עם האינומה?
1: לא הבנתי.
0: שאני לא יעז לראות כאן את נשות הקריאות עושות כובע עם אינומה.
1: אין סיכוי, זה...
0: תיזהרו.
1: באמת, יובל כספית, והדבר האחרון שלא הבנתי, יאללה, חיים, תרקידי כל הדרך לחופה, סבבה, אבל יאללה, בוא נקצר, לאנשים אין כוח לעמוד על הרגליים.
0: ועוד בחום?
1: מאמא, ועוד אין זמן, יאללה.
0: לא, רגע, ניכר שהתרגשה לצעוד, היא נהנתה, היא צעדה והיא נהנתה.
1: יאללה, את לא בתצוגת אופנה, תצעודי.
0: רגע, זאת החתונה שלה שתעשה מה שהיא רוצה, תצעד איך שהיא רוצה, מצידי שתיכנס, תקשיבי, לידון. די, לא, אבל זה היה... בגלגלון,
1: זה היה חתונת שקיעה כזה, לא?
0: סבבה, אבל זה היה בחום, חיים. זה היה בחום, השקיעה שלנו שקיעה מאוחרת.
1: לא משנה, יובל כספית, די.
0: וכפרה עלייך, קודם כל השמלות כן תואמות לך, אבל, וזה אבל מאוד מאוד מאוד גדול, שמלה אחת הייתה נראית כמו מפה שסורגים באיזשהו חוק של מבוגרים מבוגרות במתנס, ראית, עם כל הערוג הזה? יפה מאוד, זה א', דבר שני, עם מה שצעדת איתו, כפרה, זה היה נראה כמו... זה היה נראה כמו שמיכת פוך, תקשיבי לי.
1: כן.
0: אבז נוצות. נוצות אבז.
1: תראה, לא יפה להגיד שהשמלות היו מכוערות.
0: לא, לא מכוערות.
1: דווקא תדע לך שאני ציפיתי שיובל כספית, כי יש לה סטייל, תפציץ באיזה סמנת קלה, כאילו שאתה אומר לעצמך, נשמטה לי הלסת. נגיד עדן פינס.
0: אבל הם כן הייתי מולה. הם כן הייתי מולה.
1: בסדר, עדן פינס, כל סמנה שלה, כאילו, וואו.
0: בבם.
1: אפילו שיש כאלה שהסתלבטו על הנוצות והכל, עדן פינס גם אם היא תלבש קולב, היא תראה וואו.
0: זה
1: היא. יובל כספית, לא יודעת, אחר כך יבואו שיגידו לי שאני עליי, שאני מקנה.
0: לא,
1: בפעם הקודמת שאלו אותי מה הבעיה שלך, מה יושב לך?
0: התחתנת לפני 5 שנים וצעדת לחופה יפה מאוד.
1: נכון.

0: דודו אהרון יחד עם עדן מאירי. אוהבת אותי, 835. את אוהבת אותי. ואתם על תוכנית הבוקר.
1: שאת
0: אוהבת. מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה.
1: אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה.
0: עכשיו גם מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו כבר לחגי תשרי.
1: שימו לב, מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, גרוש וחצי.
0: יש שם גם מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים של היי רק ב-1390 שקלים.
1: ויש לכם גם מקרר משפחתי של אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים.
0: עכשיו זה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו ואל תחכו שם להיגמר.
1: בדיוק. אני עכשיו קניתי שם מכונות כביסה שתיים.
0: תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם.
1: אל תחמיצו.
0: נכון, במתחם מבנה תל חנן, נשר.
1: וחיפה.
0: אקסדקטלי. ואנחנו ממשיכים עם...

0: אני משקרת, לא.
1: אני משקרת, עדן בן
2: מה פתאום, שקרת?
1: ולא הקירר.
0: זה חם, זה חם, זה חם.
1: ואנחנו כמובן גם השעה הזאת עם טריו בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. עכשיו, תעשו לנו...
2: הפעם אנחנו הולכים לדבר על כסף שאנחנו לא שמים לב אליו.
1: נכון, תעשו לנו טובה, תגבירו את הרדיו כי הדקות הקרובות שוות לכן הרבה כסף. כי הכסף הקטן הזה, שאתם בקושי מרגישים אותו ביום יום, הוא יכול לצמוח להון של ממש. הלא ככה זיו מטריו ביטוח ופיננסים?
3: בוקר טוב חברים, אכן אכן, זה בדיוק ככה, בדיוק ככה. קרין, הצלחת להשיג משהו קצת בצד בשעה הזאת?
2: בטח, איך אומרים, פרוטה לבנה ליום שחור.
3: בדיוק.
2: ברור, אתה לא יודע שברדיו אנחנו מרוויחים ביורו? אנחנו לא כבר מזמן לא בשקל.
1: בלישט.
3: לא כדאי לך, היום היורו נמוך, לא כדאי לך להרוויח ביורו.
1: גם הדולר.
2: גם המשכורת.
1: אז תגיד רגע, זיו, הכסף הקטן הזה שבקושי מרגישים אותו ביום יום, יכול לצמוח לאון של ממש בלי טריקים, פשוט זמן וריבית יחד איתכם, זאת הנוסחה.
3: חד משמעית. בוא נדבר רגע, אז שוב בוקר טוב, אנחנו ככה בשעה השנייה שלכם, היינו גם בשעה הראשונה, קצת דיברתי, אז בוא נדבר שוב פעם על האשליה הזאת של נקרא לזה הכסף הבטוח בבנק, שאנשים לא מבינים, שהכסף פשוט שוכב שם, הוא באמת מעלה אבק, ולאט לאט לא רק שהוא לא עושה צורה, הוא גם נשחק מערכו. ומה הכוונה? בוא רגע נבין. חושבים שהכסף שלכם בטוח בחשבון של העובר ושב, אז אני חושב שאתם צריכים לחשוב שוב, כי יש איזשהו, נקרא לזה, סוג של גנב שקט שנוגס בו בכל שנה ושנה שעוברת, וקוראים לה אינפלציה. בוא נדבר רגע בעובדות. בקצב האינפלציה הממוצע של היום זה 3% בשנה. אז אם אנחנו סתם ניתן דוגמה על 100,000 שקל שפשוט נחים בעובר ושב, בלי, לא נדבר איתכם על פיקדון, כן? שאם אתם לא שמים בפיקדון, זה בכלל הולך ונאבד לכם. אז אם אנחנו שמים 100,000 שקל שפשוט נחים בבנק, בעובר ושב, יעבדו כמעט שליש מהחצי של הכוח קנייה שלהם לפני של 10-15 שנה קדימה. אז הכסף שלכם לא רק שלא שומר עליך, בואו, הוא פשוט הולך ומתעדה. קוראים לזה אינפלציה, ולכן אתם חייבים להתחיל להתעורר ומהר, כי יש הרבה אנשים שהתעוררו, ובשנים האחרונות יש מודעות מאוד מאוד גדולה לנושא, ואני חושב שזה הזמן שגם אנשים שהם, נקרא לזה, עדיין לא התעוררו על עצמם, ועדיין לא התעוררו, גם אם זה 10-20,000 שקל, אנשים לא מבינים, אבל עדיין הם יכולים להתחיל לחסוך גם בסכומים קטנים.
1: חד משמעית, ודרך אגב, ההליך הזה הוא הכי קל, הכי בטוח, וגם הכי חסר בירוקרטיה, כי אתם מטפלים בעצם בהכל.
2: מאלף ועטף.
3: חד משמעית, חברים, בואו, בסוף אם אנחנו מדברים, אנחנו עובדים עם החברות הכי גדולות במשק היום, כגון הפניקס, הראל, מגדל, כלל, מנורה, וכל בתי ההשקעות כאמור, לכן החברות האלה לא פחות בטוחות מהבנקים, הרבה אנשים מפחדים להוציא את הכסף מהבנק, כי הם רואים את זה בצורה, נקרא לזה, יותר בטוחה. אבל הנוחות הזו היא עולה הרבה מאוד כסף, והביטחון הזה עולה לכם הרבה מאוד כסף, אז אתם צריכים לחשוב שוב.
1: עולה לכם בהחלט הרבה מאוד כסף.
2: אז חגו עכשיו לכוכבית 38-32.
1: זיו, כשמתקשרים אליכם, איזה שהם מסמכים, מה צריך להביא?
2: תעודת זהות.
3: בגדול תעודת זהות, אבל אנחנו עושים גם זיהוי לפני כן, אבל כמובן אנחנו נדריך את כולם בצורה מאוד מאוד ישירה. אנחנו קודם כל נתאם פגישה אצלנו במשרדים או אצלכם בבית, תחייגו אלינו ואנחנו נגיע עד אליכם עם צורך.
1: וואה, עד הבית. קרין כבר אוהבת, היא פה, היא לא אוהבת לצאת. כן.
2: תבוא, יש לי לכבד אותך. יש לי לכבד אותך בעוגה מאוד מוצלחת של דניאל עמית.
1: תקשיב זיו, אנחנו שרופים עליך, כוכבית 38-32, כוכבית 38-32, אפילו אם יש להם רק שאלה קטנטנה, אתם...
3: גם אם יש להם רק שאלה קטנטנה, אנחנו פה.
1: אתם בטריו מחכים להם, אנחנו נשתמע מחר זיו.
2: ביי זיו.
3: יאללה בכיף, תבואו לשדר מאצלנו במשרדים.
2: נבוא.
1: תזמין.
3: כן.
1: יאללה, ביי זיו.
2: כן. עכשיו, ב-99.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים לבשר אמיתי? יוסף הלחם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף הלחם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
3: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
4: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
3: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
11: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רעבים?
17: יעקב
2: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
17: יעקב קבב.
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
18: המתוק היום מתוק מאוד. המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: 847, חזרתם אלינו, אנחנו סוגרים.
1: כן, לפני שנסגור, אני רוצה לספר לך על ההתאבדות של המכונת כביסה שלי ביום שישי. היה ניסיון לרצח והתאבדות ביום שישי בצהריים אצלי בבית של מכונת הכביסה. מי שניסה להתנקש, אני לא יודעת אם זה המייבש או המכונת כביסה.
0: אבל זה...
1: כאילו מישהו ניסה לרצוח מישהו.
0: סלח אבל.
1: לא, אחד מהם שרד. שניהם שרדו, האמת.
0: הייתה סולחה.
1: לא, לא הייתה סולחה.
0: את מי כנסו?
1: אף אחד.
0: יאללה, חדשות חוזרים, אל תזזו. בשעה הבאה יגיע לא שריקן איתנו באולפן.

Mi pobre.

שים לי רק את המילים של היוונית, אני רוצה לשיר ביוונית פעם אחת. פה שמו לי פיססי, עגליה פרוקוסה.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, הלו. השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, קשרות בדס.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, ועוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר לעיתוני דייל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן. איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבאמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסטה וציוני.
2: בוקר טוב.
3: על השעה השלישית, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, כן.
3: 4 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך, קרין קפסטה.
2: דניאל ציוני.
3: נופר גאון שלו בהפקה.
2: יאללה, בוקר טוב, חברים.
3: בוקר מותק, היידה, שבוע טוב.

0: ימים טובים, משה פרץ. 8 דקות אחרי השעה 9. אתם על תוכנית הבוקר 99.5. בשעה הקרובה נהיה כאן עם יגל אושרי.
1: נכון.
0: ובינתיים...

0: שם הייתי אברהם טל יחד עם משה בן ארי, 11 דקות אחרי השעה 9, איתנו באולפן.
1: יגל אושרי.
0: המאורס הטרי. מה איתך בונבון?
2: אני בסדר גמור, מה איתכם? מה איתכם? איזה כיף
0: זה להיות פה דמי.
1: איך זה להיות מאורס?
0: איך זה אותו דבר?
2: רגיל לחלוטין.
1: כן, איך זה מרגיש?
2: פשוט אתה מגלה כמה עולה לעשות חתונה היום, ואז אתה אומר,
1: זה לא שאני, האורחים משלמים על זה.
2: אוקיי, לא.
0: קרין, כשאת התחתנת, סבבה, את חיסית כי עשית כאן, באזור שלנו, הוא התחתן במרכז.
2: איפה עשית? עשית בצפון?
1: פה, באדם וחווה.
2: סבבה, אז אין בעיה, פגז. אבל אנחנו עושים את זה בעמק חפר.
1: נו מה, עמק חפר זה אחלה.
2: אני גר בעמק חפר, כאילו, גרתי בעמק חפר, כל המשפחה שלי בעמק חפר, גם זה קרוב למשפחה של זוהר. אז עמק חפר, זה מחירים קצת...
0: רק עשה טובה שלא יהיה לא ביום ראשון, לא ביום שני, ולא חתונת שישי.
1: מה אתה מגזים? איך פה אתה חושב שאתה ביום ראשון?
0: אני לא אוהב חתונות ביום ראשון!
1: מי שואל אותך בכלל? תבוא ותסתום!
2: קודם כל, גם
1: אם אני אעשה
2: חתונה במוצש, דניאל יבוא.
0: האמת שנכון.
2: זה לא משנה.
1: חוץ מזה שתתחתנו ביום הכי זול. מה היום הכי זול? היום ראשון? תחתן בראשון, זה לא משנה, מי שחשוב לו יבוא בכל מקרה.
0: שתדעי לך שיום ראשון לא כזה זול, בתל התחתנה ביום ראשון וזה לא כזה זול.
1: בתל עשתה חתונה כשרה?
0: משהו מקשר, כן.
1: משהו מקשר.
0: קשר פלס פלס פלס.
1: לא, אבל זה היה בגלל הכשרות.
0: פלס פלס פלס?
1: כן.
2: זה
0: אתה יודע מה? לא אני לא אתה, לא שישי צהריים, קשה לי מה.
1: לא, שישי צהריים לא יהיה.
0: קשה לי מה,
2: זה לא אופי שלי.
0: ותקבלו את הקהל היחפים, ואז תצטדו בשטיח בורדו. לא מדבר על יובל.
2: אתה מכיר אותי מספיק זמן כדי שאני לא אכנס לחופה שלי
1: ערב. תגיד לאורחים, אל תלבשו זה.
2: אמא שלי,
0: אמא שלו זה אורי ערב.
1: אמא שלו רוצה לעשות וואג'.
2: כן, אמא שלי.
1: זאת שיער, ריפור.
0: כן, לקבל את האנשים בנוצץ, זה אפטר מדליק.
1: כן, זה שחור יפה.
0: טוב, אנחנו עוד נהיה עם השיר החדש שלך. נדבר, נרחיב.
3: מה לא כאן?

0: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
3: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
2: בוא למאפיית המפגש.
3: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
4: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90, כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: ומה לכלל פעילות העמותה.
1: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
2: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
3: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא, כוכבית 8772.

0: דה ז'נרו, עומר אדם, לוקח אותנו 24 דקות אחרי השעה 9, כאן ב-99.5 תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, יפה, יקיר. יקירוש.
1: חרפוף.
0: אין על יקיר.

0: איתנו באולפן, האחד והיחיד. יגל אושרי.
1: אין, תמיד תענוג להיות פה בשעות האלה של הבוקר. תקשיב,
2: אתה רוצה, יש לי שאלה לך, אתה רוצה לשמוע על הסיפור של ההתאבדות והרצח שהיה אצלי בבית ביום שישי? כי אנחנו לא שיתפנו עדיין.
0: אבל הוא בא קצת לדבר על המוזיקה שלו, על העניין.
2: בקיצור, אנחנו לא נדבר על זה, בבקשה, לא נורא.
0: רגע.
2: לא נחשוף את הרצח וההתאבדות.
1: אוקיי. אני לא יודע אפילו איך להגיד לסיטואציה.
0: של מכונת כביסה, תרגע.
2: מכונת כביסה ומייבש.
1: אנחנו חיים במדינת ישראל, סבבה? הכל יכול לקרות פה.
2: דרמה גדולה.
0: הייתה אינטריגה.
2: כן, לא משנה, אחר כך.
1: אוקיי.
2: נדבר על זה אחר כך, זה לא דחוף.
0: את רוצה לדבר?
2: לא, לא רוצה, רוצית לי את החשק.
0: אני?
2: עכשיו רוצית לי את החשק.
1: קרין, תדברי.
0: כי אחרי זה מה אומרים לנו?
2: שמה?
0: שאנחנו לא נותנים, אנחנו מדברים, אנחנו
2: רוצים. בישראל, ואף אחד בכלל לא יודע.
0: כדי שנהיה מגובים, תגיד שאתה רוצה.
1: אני מת לשמוע את הסיפור.
2: אתה באמת רוצה לשמוע?
0: אני גם רוצה.
2: אוקיי.
0: אני חושב.
2: אוקיי. זה סבבה, אם אתם רוצים, התעקשתם, אז אני אספר לכם. נכון ששמים מכונת כביסה ומייבש אחד מעל השני? סבבה, נכון?
1: כן.
2: יופי. אני שמתי את המייבש מעל המכונת כביסה.
1: לא.
2: פעלתי את המכונה.
1: לא שמים מייבש מעל המכונת כביסה, שמים את המכונת כביסה מעל המייבש. למה? כי המייבש הוא עושה סיבובים.
0: גם המכונה עושה.
1: לא, אבל המכונה יש לה משקל הרבה יותר גבוה מהמייבש, והמייבש הוא תזוזתי הרבה יותר מהמכונה, ואז הוא ייפול, הוא נפל לך.
2: כן, אבל רגע, למה אתה הורס את הסיפור? קיצור, שמתי את המכונת כביסה על פעילות של צמר, עם סמיכה אומללה, סמיכת צמר, זה אפילו לא הגיע לסחיטה, הוא לא סוחט צמר.
0: אבל מידע יש לך צמר בבית.
2: דניאל, מה זה לא הפואנטה? הפואנטה זה הרצח וההתאבדות.
0: כי אין לה צמר בבית.
2: סמיכה צמר. סמיכה שיש בצמר, כן. סמיכה אומללה שחיבסתי אותה כמו סיימן, נגמר חורף, אפשר לחבס. פתאום אתה שומע בבאם. אתה מגיע למקלחת, אתה רואה שהמייבש התאבד. סבבה, הוא ניסה להתאבד, יש מצב שהמכונה ניסתה לרצוח אותו, וכל חומרי הניקוי שהיו מעל המכונה,
0: או שיש מצב שהוא היה במצב שאת היית בו בזמנו ביפה נוף.
1: אז חבר'ה, פשוט מאוד שתדעו,
2: המייבש אמור להיות למטה?
1: לא שמים מכונה.
0: לא, את יכולה, אבל שיהיה לך ביניהם,
1: כל את חייבת שיהיה ביניהם איזשהו חוצץ.
0: כן.
2: מאיפה אני וחוצץ?
1: כן,
2: אתם ממציאים כאילו?
1: לא, מה זה... מדברת פה עם אדם ש...
0: חוצצים, מי חוצצים?
1: בקירת האלה, את קירה פה... מדברת פה עם אדם שמחזיק בית כבר חצי שנה, זה לא...
2: אני מחזיקה אותו הרבה יותר מזה ולעדה.
0: אז מה עשית בסוף?
2: מה עשיתי?
0: נכנסת, ראית את המאורה.
1: נכנסת למחסן החשמל.
0: דילקת?
2: רציתי לדלג, אבל היה באמת ג'ל כביסה בכל מקום. יש את העיגולים האלה של הלנור, של ה... אני אומרת לך, קקפון ידודו הסתכל על זה ואמר לי, מה עשית? והלך, עזב אותי לבד. אז נאלצתי להרים את המייבש, לא כזה כבד.
0: את מסתכלת על הסיטואציה מזווית לא נכונה.
2: הרמתי אותו וניקיתי, נו, לא הייתה לי הרבה ברירה.
0: את מסתכלת על הסיטואציה מזווית לא נכונה.
2: מה הזווית? כי הוא נתן לי זווית אחרת.
0: אז אני אתן לך את הזווית.
2: נו, בוא נשמע.
0: הנה הזווית.
2: נו.
0: המייבש שלך, יחד עם המכונה, התחרקשו. סבבה? של החיים. כן.
2: ומה נולד?
0: לא נולד. את יודעת, לפעמים...
2: זה לא נראה לי אירוע.
0: לפעמים...
2: לא, זה לא נראה לי אירוע.
0: עכשיו, אני רק מדמיין את הסיטואציה אם קרין הייתה לבד בבית בלילה.
1: יואו, אני רואה עוד קרין.
2: וואי, אתה יודע, זה בום?
0: והיא שומעת בום. אתה יודע מה קורה באותו רגע?
1: זה חתיכת בום.
0: מי הטלפון הראשון שלך?
2: אני לבד, דודו.
0: אוקיי, מי הטלפון השני שלך?
2: אבא שלי?
1: תגידי, דניאל, כבר תגיד.
2: הוא לא יענה לי!
1: אני מרגיש שאני המגשר
2: פה. הוא לא יענה לי.
0: אני אחזור
2: שנייה 12... ניסיתי פעם להתקשר אליו שיענה לך, הוא לא יענה לטלפון בכלל.
1: אני חייב להגיד
2: לך תודה. איזה שקר!
0: אני מחזיר אותך
1: 12 שנה... לא קרה פעם אחת שדניאל לא ענה לי.
0: תודה רבה. אני מחזיר אותך 12 שנה אחורה.
2: אתה מבין? שעברו 12 שנה מהשנית לטלפון?
0: קרין הייתה...
2: כמה זה חמור!
0: תקועה. דרך אגב, גם אז היא הייתה...
2: מסכן, הוא נקלע לסיטואציה.
1: הם יודעים שהם לא מדברים בטלפון?
0: גם אז היא הייתה תקועה בקריית אתא. אותו מקום, דרך אגב.
2: לא, ענית לי לטלפון ולא תענה.
0: באתי והצלתי אותך.
2: אתה יודע כמה שיחות... חרפוף ניסה להתקשר אליו פעם, הוא ענה לך לטלפון אי פעם אחרי שעות שידור?
0: אני וחרפוף, כן, אנחנו מסתמסים.
2: לא יאומן, זה רק לי הוא לא עונה לטלפון. זה לא יאומן. אנחנו נעשה ניסוי.
0: אני שומר על הגחלת שלנו.
2: ברור, גחלת שלך, גחלת גמורה.

0: בעזרת השם, כפיר צפריר, 9:31, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ואיתנו באולפן יגל אושרי.
1: מה קורה?
0: אנחנו סבבה, זה ככה...
2: אחרי דרמה.
0: שיר חדש. שיר חדש, ככה באווירת ההצעה, הצעת הנישואים שלך.
1: נכון, נכון, מה חשבתם עליו?
2: וואו.
1: קרין, לא שמעת?
2: חשבתי, לא, אני שמעתי וגם ראיתי את ההצעה. למה אתה אומר? ראיתי גם את כל הסרטון של איך עבדת עליה על ההצעה.
0: הוא ישר מכפיש.
2: איזה תמימה.
0: הוא ישר מכפיש.
2: אגב, היום אנחנו ביום שכולם מכפישו אותי.
1: אני מזה, קרין, מקילומטר, נו.
2: לא, לא.
1: היא ראתה את הסרטון של ההצעה.
2: וגם ראיתי איך עבדת עליה, ושמעתי גם את השיר.
0: לא הגיוני שהיא לא שמעת השיר, כי אנחנו ביחד באופן והשיר מנוגן.
2: איך יכול להיות, שהיא לא ידעה, היא לא עלתה על זה.
1: מה?
2: איך יכול להיות שהיא לא עלתה?
1: אני אומר שגם את לא הייתה עולה על זה.
0: כי המציאות של היום, כל אחת כבר מגיעה מוכנה להצעה שלה.
1: בגלל זה.
0: עם לבן, ציפורניים, שיער, פודה.
1: תקשיב, אני אעשה לך את זה קצר, וגם אני אספר לקרין דברים שלא, כאילו, כל כך נאמרו בסרטון. אתה יודע מה זה ששלושה חודשים אני מאכיל אותך לוקשים, וכתוב לך ביומן שיש לך משהו מסוים, בכל הסביבה שלי, מדברת על זה.
0: קרין ידעת, האכילו את הלוקשים שונים.
2: האכילו אותי 4 שנים לוקשים.
0: את עמד בדרך, את עמד בדרך. נכון. אני מת איך
3: את עמד. אני מת.
1: אחי, הכל כאילו נורא, נורא, נורא ברור. כאילו, תחשי, כל הסביבה שלי ידע על הקמפיין הזה, כאילו. ואני זייפתי בריפים וחוזה והשיחות עם אירן, ובאמת, אתם לא מבין כאילו לאיזה רמת דיוק הגעתי שם.
0: וואי, זה כמו שקרין זייפה שיבה.
2: מה אתה רוצה ממני היום? גיל, שעמד לך.
0: את זייפת שיבה.
2: כן.
1: זייפת שיבה?
2: כשהייתי בצבא.
0: כן.
2: אמרתי שסבא שלי מת. והקצין שלי רצה לבוא לשיבה.
1: אימא, אתה אומר...
2: אז הכרחתי את כולם לשבת עם תמונות וחולצות גזורות. מה אני אעשה? מה, אני אשב בכלא?
3: תשמע, זה סיפור טוב זה.
0: נינו.
2: אני דעתי עד היום מודי הקמבט שלי, כאילו, בטוח שסבא... מודי, שתדע שסבא שלי פיני עוד בחיים, שיהיה בריא, כפר עליו, לא
0: יהיה. אותו קברת. תתביישי, נינו.
2: סבתא שלי עד היום, באירוע אחר של כאילו...
0: תתביישי, נונו.
2: גם ככה סבתא שלי לא שומעה טוב, היא לא הבנה בכך חצי.
0: אבל הייתי שומעה, זה היה לפני 15 שנה.
2: גם אז היא לא שומעה.
1: בקיצור, ואז היא הגיעה לזה כל כך לא מוכנה, היא באמת לא הייתה אפילו בכיוון של לדעת ולהבין לאן היא מגיעה בכלל. אז כל הסיטואציה הייתה סופר, אני גם הייתי נורא לחוץ. באמת, גם רואים את זה בקליפ של השיר, אני הייתי לחוץ רצח עד שיוריד את הכיסוי עיניים, כי פחדתי שמשהו ישתבש, או פתאום, לא יודע, בטעות ישמע מישהו מהמשפחה, כי שמתי את המשפחה במקום רחוק, שהם יכולים לראות אותנו, ואנחנו לא יכולים לראות אותנו.
2: כי אין לכם משפחות רועשות, פשוט.
1: וכן, יש משפחות מאוד שקטות, הרי.
2: ברור, כי אמא שלך היא בן אדם ממש דוממת.
1: כן, דוממת מאוד.
0: לא מדברת.
2: קוטל.
0: נו, נו.
1: גם אמא שלה. זה לא, בוא נגיד, זה קורצנו פה מאותו חומר לגמרי.
2: היא תימניה?
1: היא תימניה משתי צדדים. היא תימניה ברמה של כאילו היא עלתה שנה שעברה מכנפן שערים.
2: ואתה תימני?
1: אני חצי תימני, חצי טריפולטאי.
2: וואי, תהיה להם חתונה שלי כאילו.
0: וואי, תהיה חינה תימנית.
1: כן, ברור.
2: את ילבישו אותה כמו אופרה חזה?
1: אני גם, אני עם הפאות והכל.
0: תקשיב, הר סיני שהן שמות על הראש.
2: יש משהו בחינה של התימנים ששמים על הידיים, לא יורד לך עד שנה הבאה.
1: כי אנחנו חסכנים, אנחנו עושים את זה כאילו לכל החינות שיהיה לחין, להחיות, לכולם.
0: לא, זה פשוט חינה זולה שנדבקת.
2: לא, לא, יש שהם שמים איזשהו חומר בתוך החינה של התימנים.
1: זה סודות מדינה שאתה לא...
2: אני אומרת לך, זה לא חינה, זה קעקוע.
0: נו, נו.
1: וזהו, והיא הופתעה ברמות, ואני התרגשתי של החיים. היא אמרה, היא אמרה כן.
0: אם אנחנו יושבים פה.
1: בדקנו בסרטון, כאילו גם.
2: תגיד לי, הכל טוב איתך מלמה? תגיד לי, מת לך חוש הומור?
0: אבל ברור שהיא אמרה כן.
1: קרין, הוא בא עלייך היום.
2: למה, אולי המאזין זה לא ברור?
1: הוא בא עלייך היום.
2: הוא לא רק הוא.
1: הוא בא עלייך היום.
2: מה אתה רוצה?
0: גם זיף מהשעה הקודמת, נונו.
2: וואי.
1: ובאמת, תשמע, זה גם לא יכול לקרות בלי כל מי שסבב אותי באותו יום, בלי אליה, משל האחים שלי. תשמע, זה הארגון, זה היה החלק הקשה באמת. כאילו, לארגן את הדבר הזה, ובהתחלה חשבתי...
2: בוא נגיע למה שהכי חשוב. כמה עלתה לך את הבת?
1: זה משהו שאני לא אגיד לך אותו פשוט.
2: למה?
1: אני לא הולך סחור, סחור.
0: תראה לי את הטבעת, אני אדע לאמוד.
2: תגיד לנו כמה שפשפת על הטבעת.
1: תקשיב, אני מראה לך את הטבעת, אבל את המחיר אתה משאיר לעצמך.
2: אני גם רוצה לדעת.
0: אל תראה לי את המחיר.
1: לא, אני לא מראה לך
2: את הטבעת.
0: אני אעמוד את המחיר.
2: תראה לי גם, היעלום בגודל הראש שלך.
0: תקשיב, חכה, קרין תעמוד את המחיר, אני אעמוד את המחיר, ואז תגיד לנו מקרוב יותר.
2: קוראים לזה קלאבול. בכלל, בן כמה הוא שהוא מתחתן? זה לא גיל שמתחתנים בו צעירים היום. בן כמה אתה?
1: אני בן אדם שרוצה להתמסד ולהיות אבא צעיר. למה שאני מתחכה?
2: הוא צודק, אתה לא רוצה להיות בטיטולים עד גיל 50.
1: לא, כאילו...
2: כי אני מכירה כאלה שיהיו בטיטולים.
1: אני גם לא רואה סיבה, כאילו.
0: כמה זמן אתה נמצא את הבת?
2: הנה, רגע. וואו.
0: תראה.
2: דניאל.
0: תני מחיר.
2: אני לא צריכה לקרב לך
0: בחשבה.
2: תני מחיר. תני
0: מחיר.
2: אתה תגיד את הקראת, אנחנו יודעים.
0: רגע, מעבדה או טבעי?
2: טיבי.
1: לא, לא, מעבדה, זה 8, זה 10.5 גרם, זה מאפיין.
0: אז...
2: מעבדה, אוקיי. יאללה, אוקיי, אוקיי.
0: לבן?
2: לבן.
0: יש פה את ה...
2: 7.5 קראת?
0: 8
1: היה אלום ו-2...
0: 35.
2: אה, וואו, אתה נתן את זה יותר ממני, מעבדה, אנחנו... אוקיי. מי יותר קרוב?
1: סבבה.
2: מי יותר קרוב?
1: כל אחד, זה בניחושים שלו.
0: אבל מי יותר קרוב?
2: באמצע.
0: אין, אתה יגל.
2: העיקר יש שמועות על התימנים.
1: חבר'ה, פשוט...
2: לא, אני סתם להפיץ שמועות על התימנים.
0: אין, שמועות לשאול התימנים.
2: יפת הבת. יפת הבת, אני אוהב את הבאות טיפה.
1: היא ממש ידעה מה היא רוצה, זה לא שאני...
2: אה, היא בחרה, אוקיי.
1: זה לא שאני, כאילו...
0: כולם היו בוחרות.
1: את יודעת ששכלתי את הבת בדייט הראשון.
2: אני באמת לא בחרתי, מה?
1: קרים, שכלתי את הבת בדייט הראשון.
2: תגיד תודה, אני קבעתי תאריך לדודו בחתונה. על אמת.
0: בסדר, מה את רוצה? כי ידענו, זה או לפה או לשם.
2: גם פה זה או לפה או לשם.
0: בסדר, אז זה... והוצאת השיר.
1: נכון, נכון.
0: אני חוזר רגע לנושא.
1: איך קשה לכם?
2: קשה. כן,
0: כן,
2: תפתור אותנו מהאירוע הזה, כי זה פשוט לא ייגמר. זה לא ייגמר.
0: זו המתנה הגדולה של אלוה טבעת, זאת המתנה הגדולה. קיבלה שיר.
2: זה נכון. אה, לא, אני דיברתי עליו. מה?
0: אה? מי? מזכרת.
1: ברור שאני כאילו.

כולם אומרים מתי תציע לה, מתי תניח לה טבעת על היד. אהובתי אני מבטיח לך, זה עוד יגיע,

0: היידה!
1: וואו! וואו, וואווי וואו!
0: אם רק תגידי לי כן, ואמרה בהחלט כן, אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה, יגלוש.
1: יאללה. נחזור איתך.
0: ברור שנחזור איתך.
1: לא, איך תדע?
2: עכשיו, ב-99...

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים!
6: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כיסים בקופת תל אביב.
1: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
2: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
0: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, סטן ביס ווולט.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91 71, יד עזרה

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית עתה.
2: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית עתה. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: 99.5 9.44 חזרתם אלינו, אנחנו באולפן עם יגל אושרי,
4: יגל סקי.
3: כן, כן, כן. לפני שנהיה עם זה, תגיד רגע, יגל אוש.
5: כן.
3: אי אפשר להתעלם לדעתי מהעובדה שהמנון המלחמה חקוק על שמך, פרצת אל חיינו בענק, בסערה,
4: נכון.
3: בטירוף גדול, וגם סוג של שימרת את המומנטום הזה, ולא רק שימרת אותו, גם חשפת את המשפחה שלך לכל הקהל.
5: כן, אני חושב שהמשפחה שהייתה חשופה גם מלפני, אתה יודע, כל היצירת תוכן וכל מה שמשתמע מהצורה הזו, אז אמא שלי ואחים שנכנסו לזה. אני אוהב לראות את, את החיים ואת הדרך, כאילו גם כמעין איזשהו גלגל. כי היום זה כבר לא ככה. שני אחים שלי משרתים ביחידות מסווגות בצבא. ואם, כאילו אני לא גר בבית, אז אני כאילו גם משתמע מכך. אני פחות רואה את אמא שלי, אז אני יכול פחות להצטלם איתה.
3: היה אבל נגיד איסוס או מחשבה עם להכניס את הבת זוג לעולם, לא להכניס את הבת זוג לעולם, שירו,
4: שלא יראו. נראה שהיא ידעה למה היא נכנסת.
3: לא ברור, אבל לחשפת את זה, לא, לא. רוצים את ה...
5: שתיכם צודקים, כאילו גם ידע לאן היא נכנסת, וגם לי הייתה את המחשבה הזאת, כי יצאתי עם נשים, הכל בסדר, אבל באיזשהו שלב אתה גם אומר לעצמך, רגע, אתה מצלם את זה, אתה לא מצלם את זה, אתה מעלה את זה, אתה לא מעלה את זה, אבל אני לא יודע להסביר לך, זה... לא יודע, אתה גם רואה חיבור בינינו...
4: כשאתה יש לך מערכת יחסים שהיא בפרופיל גבוה ושהיא מתוקשרת, ולפעמים היא לא מחזיקה מעמד, אז אתה אומר, עשיתי איתה משהו, ואחר כך זה, כאילו זה...
5: זה נשאר.
4: זה נשאר.
5: וזה גם אמרו לי את זה על הקליפ, אמרתי, סיפרתי לי איזה חבר שאני הולך לצלם, כאילו, קליפ בהצעת ניסויים, ואז הוא ישב נבל לשחורות, כאילו. אומר לי, מה, ואם יקרה איזה משהו? נו, בסדר, זה יקרה משהו. אני מתעד את חיי, את ההצלחות ואת הנפילות. זו הצלחה כבירה מבחינתי.
4: לא נאחל לנפילה.
3: לא, לא, זה יפה שאומרים את הצד הרע וגם את הצד הטוב.
5: זו הצלחה כבירה מבחינתי. הזוגיות הזאת זה משהו שהיכלתי לו וקיוויתי לו והוא הגיע.
4: איך הכרתם?
5: הכרנו באינסטגרם.
4: התחילה איתך?
5: היא אומרת שלא.
3: ומה אתה אומר?
4: די, נו באמת.
5: תראי, אני אגיד לה, הסיפור ממש בקצרה זה שכאילו אני ראיתי אותה באינסטגרם, ראיתי אותה בטיק טוק, שמתי לה עוקב באינסטגרם, היא שלחה לי הודעה שהיא צורפה לאיזושהי קבוצה שלי. מה תקשיב, אני לא יודע מה מדברת, כאילו. היא שכה לי תמונה של זה, ואז פשוט התפתחה...
4: אז אם אתה עשית לה עוקב, אז כנראה שאתה ניסית לה, כאילו.
5: לא, לא, אני ידעתי, אני ראיתי את הסרטון הזה בטיק טוק, ראיתי סרטון שלה עם המשפחה שלה, אמרתי, קשבתי לי נועל על מעין שלי דאז, אני אתם שומע, אחי, זאת מצאתי את אשתי, אתה חייב לראות את זה. והוא אז הוא ראה עושה לי, יאללה, יאללה, אתה אומר את החברים שלו, יאללה, יאללה, נו, אתה אומר את זה על כל אחד, אני אומר לו, לא, אחי, זאת אשתי, נשבע לך.
3: איזה
5: נועל ידעת זה מההתחלה.
3: היית בעזרת השם בחתונה שלכם, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. עם מה נמשיך?
5: עם חברים.
3: היית, אפרופו חברים.
5: כן,
3: אפרופו חברים. אפרופו חברים, תבחרו לכם כאלה שלא מנבים שחורות.
5: נכון.

0: וואי וואי וואי, מת על השיר הזה.
1: יגל אושרי, הפרח בשממה.
0: אנחנו נמשיך, אנחנו נאחל לך להמשיך בדרך הכל כך יפה שלך.
2: תודה, תודה רבה.
0: לעשות, להצליח, להראות את הצדדים היפים וגם את הצדדים שפחות, כי אתה לא יכול לדעת אף פעם את מי אתה מחזק דרך הצד הזה.
1: נאחל לך להמשיך לפרוח באהבה ענקית, כי אין שום משמעות להצלחה אם אין לך מי לחלוק אותה.
0: ולעשות דרך אגב, זה נכון, ולעשות דרך אגב שירים שאתה מאמין בהם, כמו שאתה עושה עד היום. שזה הכי חשוב.
2: וואלה, אני צריך לדבר ביותר, אה?
1: כן?
0: כן?
1: ותשקיע באשתך לעתיד.
2: תודה רבה, רבה, רבה.
0: הוא קנה לקוס של סטארבקס בחול ב-100 שקל.
1: מצאת אותה?
2: זה לא יעזוב אותי.
1: מצאת אותה? לא מאמינה לך. דובי?
0: לא, קוס דובי.
1: יש איזה קוס דובי שמסתובבת ברשת עכשיו?
0: אבל קרין, זה ישר.
1: כל ניו יורק חיפשתי. מה זה ניו יורק? אני מדברת על אוקטובר. כל ניו יורק חיפשתי אותה.
0: אני הבאתי שתיים כאלה.
1: אתה מקסים, אין?
0: אני דיברתי איתכם לפני שטסתי, שאלתי אתכם. הבאתי שתיים כאלו.
1: אני לא ראיתי כזה.
0: בקיצור, יגל אושרי, סופים עליך.
2: אני אוהב אתכם, כפרה עליך.
1: תודה שבאת.
0: ורגע לפני שאנחנו נסיים, נספר לכם
1: ש... תספר לנו מי צדק בנוגע לטבעת.
2: אני אספר לכם ברגע שאנחנו נצא.
0: תצביע עלינו. תצביע, מי?
1: מחסני חשמל. על מי הוא הצביע? כן?
0: מחסני חשמל והריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחיר רצפה בחיפה. מה זה אומר?
1: שיש לכם שם פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים. יש לכם קירה עם זכוכית של סאוטר ב-499 שקלים ומכונת כביסה של אלקטרה 7 קילוגרמים ב-590 שקלים. בוא נזה...
0: חיסול עודפים וכל הקודם זוכה. מדווחים לנו דרך אגב שגם מי שלא צריך רוכש וככה מחלק מתנות למשפחה, ויש כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי, אז תגיעו למחסני חשמל לסניף הקרוב למקום מגוריכם.
2: קרין צריכה דחוף.
1: אני עכשיו קניתי מכונת כביסה.
0: במתחם מבנה תל חנה הנשר או חיפה, יגל אושרי, אנחנו שרופים עליך.
1: במחסני חשמל,
2: תודה רבה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבים אותך, יגל.
0: מורים עליך.
1: קבס את ציוני נופר גונצ'לו, הייתה כאן בהפקה. יאללה חברים, שיהיה שבוע טוב ושקט.
0: נתראה מחר, ביוש.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
6: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדץ.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.

0: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
1: ספיר, תנחתי לקרקע.
0: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
1: מחיר פגז תוך יומיים?
2: מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
14: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
15: כל מה שחם,
16: כל מה שחם אש.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר שנפל לפני

0: על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. הגורם הזהיר כי אפשרת כספים והסרת עיצומים עלולות לסייע למשטר האיראני להשתקם, וכי בתנאים הנוכחיים המשמעות היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר הבוקר לעיתון נדה אלואטן כי לשיחות בין ארצות הברית לאיראן ללא קשר לתוצאותיהן עשויות להיות השלכות כבדות על לבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: לדברי הגורם, המגעים בין טהרן לוושינגטון יכולים להשפיע בעיקר על תיק המסע ומתן עם ישראל ועל השגת הסכם ארוך טווח. במסגרת זאת, המקור המדיני העלה את האפשרות שהסכם יכלול החלטה לחייב את המשטר האיראני להפסיק את תמיכתו בחיזבאללה.
0: שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותם לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שלום לכם, יום ראשון בשבוע. איך זה להיות עם משקל עודף מהחג הזה? עוד אחר כך שבת? כאילו לא אכלנו מספיק, אבל בסדר. עד 12. כל המוזיקה הכי טובה, הנה עכשיו, עומר אדם. קוראים לזה עוד כחולים. מה-AP שעשה לו בפברואר. דבר כל כך יפה הזה.

אין לי לוזון, קפה הוא בשניים. יש להגיד בשניים, ככה אומרים בעברית, נכון? עכשיו הנה קובי פרץ. כל עולמי.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש, חמש
0: דודו אזולאי
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
4: שירן גולדשטיין
1: חמש, חמש 99.5
5: חמש
6: דבי פרחים שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
14: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה, ונגיע של חריף ככה בקטנה.
13: בוא למאפיית המפגש.
14: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
15: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
16: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים, מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
17: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל, קשרות בדס.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
20: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה. הכי

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
12: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
19: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: חיים מפרגן, מספרים עלייך. הנה עכשיו נאור רומיה. היא מה שאת צריכה.
1: סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוחדת.

סוגרים שעה ראשונה כאן ב-99.5, מיד אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה עם עוד מוזיקה טובה. אתם תשארו בדיוק איך שאתם, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 90

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
13: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
14: 5 99 5

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשביל

0: לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי רוסיה שיגרה טיל בליסטי היפרסוני במסגרת המתקפה הלילה על מחוז קייב. לדבריו, מדובר בפעם השלישית במהלך המלחמה שבה הצבא הרוסי משתמש בנשק מסוג זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שעה שנייה, תחילה לחברים וחברות. גם בשעה הזאת המון מוזיקה טובה. יהיה כאן מתן גלילו ובנר ודקלה וליאור נרקיס ועומר אדם ואיתי לוי.
1: 99.5.
0: אבל בואו נתחיל עם משה כהן. בדיוק ככה.
2: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושמת.

0: מתן גלילו ובן אל, חלש מולך, איזה שיר נהדר זה. עכשיו הנה שי אוחיון, והוא מגיע יחד עם מלכודת דבש.
1: רונה, את שומעת? יש לי משהו להגיד.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלה, סלאב, ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
5: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי את הטלפון.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: 99.5
16: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים ואולי תזכו בפרס מתנת...
17: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס. Drink different.
18: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
19: אאו.
18: בסדר?

קלון וסגיב כהן. איזה יופי של דבר. איזה כיף שהם ביחד כל הזמן. הדור הצעיר והדור הוותיק. איזה יופי. עכשיו, שימו לב למחוזת הזו. אמן, אמן. סטלו.

0: Sirengunstdagen.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: 99.5.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
15: כל מה שחם,
16: כל מה שחם אש.

זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם הדבר הזה. תודה רבה לקיר דניאל ולקרובי פרל ולפאר גראונד של לב. אני דודו אזולאי, ניפגש כאן מחר ב-10. עד אז בשורות טובות.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
5: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
6: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
7: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.

0: אש 99.5 מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין
1: 99.5.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההתקדמות במגעים מול איראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזרה לעמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. בתוך כך, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה למסור את מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. לדבריו, סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם הראשוני עם ארצות הברית, והיא תעלה לדיון רק במסע ומתן להסכם סופי. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 6 תושבי הפזורה הבדואית שבנגב בגין רשת הברחות של אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל, בין היתר באמצעות רחפנים. לפי כתבי האישום, הנאשמים היו מעורבים בהברחת עשרות כלי נשק, בהם מקלעים, רובים ואקדחים, שחלקם נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונם, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה העניינים איתכם ואיזה שבוע מטריף זה הולך להיות? איך אני יודע? כי זה באוויר. אהלן, ואתם על רדיו 5.99.5, ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד. אתם מוכנים לזה? עדכו חגורות, שימו קסדות, יצאנו לדרך.

חברים יקרים שלנו, פתחנו עם קלאסיקה בגלל שאתם קלאסיים ונהדרים, בגלל שאתם פשוט מהממים. החלטנו לפתוח עם קלאסיקה מהממת כמעט כמוכם, כמעט כמוכם. כן, אנחנו כאן ברדיו 5, ועכשיו אני רוצה לך, שימו לב, ועכשיו אני רוצה לחלק לכם 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, כולל שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז ושתייה. עכשיו להודעה 100 מהסוף, שימו לב, ההודעה 100 מהסוף, לא ככה, תמשיכו והתחילו כאן ועכשיו לשלוח לי, זה הזמן לשלוח, כל הכוח, שיפודי מרדכי, קדימה, זה הזמן לשלוח דרך הוואטסאפ 0529-5949-5959-0529-5949-5949. אני אמרתי זה הוואטסאפ שלי. אתם על חמש, קדימה, זה הזמן לשלוח. אני סופר, הנה, ההודעה השלישית כבר הגיעה. מי תהיה ההודעה 100 מהסוף? קדימה, לשלוח שיפודי מרדכי לוואטסאפ שלי. 7 הודעות כבר.

עמק הפרחים ואתם על רדיו 5 ואנחנו כאן עם פשוט התמודדות בלתי רגילה ומסמלים שכבר הגענו כאן להודעה 100 מהסוף אם כך למה הפעמון כאן לא צלצל ואיך אנחנו אומרים לדעת שהגענו כבר להודעה 100 מהסוף הפעמון כאן תראו מה קורה כאן כבר פתחו את הקונפטי ואת בקבוקי השמפיין אבל לפני זה אני רוצה לבשר על הזוכה או הזוכה הגדולים כאן אתם על רדיו 5 כן, חברים, בואו נעשה סדר, כולם צעד אחורה. והזוכה או הזוכה הגדולים ששלחו לי כאן שיפודי מרדכי, והפעם זאת אורטל. יפרח אורטל, יפרחת הזוכה הגדולה, וקבלי כאן מתנה מאיתנו. 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, כוללת שני שיפודים, סלטים, צ'יפס אורז ושתייה לבחירתך, ושיפודי מרדכי באקו, הבשר המשובח, הסלטים הטריים והטעם. הכל טעים פשוט. יש המבורגר מעורב שווארמה והחלה המפורסמת שלהם שעליה נאמר החלה, מחלה, איזו חלה, מחלה, מחלה, איזו חלה. זה בשישי, החלה. שיפודי מרדכי, שיפודי הגליל. לא, שלום הגליל. שיפודי, לא, שלום, שיפודי מרדכי אני אומר, שלום הגליל אחת בעכו. שיפודי. שיפודי הגליל זה משהו אחר. שלום הגליל, שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת בעכו. תם על תם על תם על תם על תם על תם על תם רדיו רדיו רדיו חם אש

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
5: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים, מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
6: פיצוחי אל ים מפתחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
7: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90, כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
10: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים.

0: אתם על רדיו 5, חברים, איזה כיף להיות כאן איתכם, צהרי צהריים, ועכשיו בדיוק חצות וחצי, כן כן, בחצות היום כמובן, 12 וחצי, כן, 30 דקות אחר חצות היום, ואנחנו רוצים לבדוק מה קורה עכשיו, ממש היום, עכשיו, ברגע זה, עם הכסף שלנו, ואיך אנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף בעזרת חכם משכנתאות. איתנו כאן על קו השידור עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, אהלן עידו!
1: אהלן, צהריים טובים, שירן, ולך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: כן, עידו, אנחנו רוצים עכשיו ממש להזכיר שאנחנו רואים אותך בטלוויזיה בפרסומת, וזה אתה מהתשדיר כאן איתנו על קו הטלפון. אז ראיתי אותך בפרסומת והכנתי כמה שאלות אליך. קודם כל, אני מאוד רוצה לדעת איך אתה יכול לעזור למאזינים שלי.
1: ככה, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור להרבה מאוד מהמאזינים שעכשיו מקשיבים לנו, שחייבים את העזרה שלנו. העזרה שלנו היא לטובת אותם אנשים שמתגלגלים מהלוואה להלוואה, אותם אנשים שההחזרים החודשיים של ההלוואות חונקים אותם, אנשים שמשלמים הלוואות לבנקים, הלוואות לכרטיסי אשראי, הלוואות מחברות חוץ בנקאיות, וכל המשכורת שלהם הולכת עבור החזר חודשי של הלוואות, ולא נשאר להם מספיק כסף לגמור את החודש. מהכדור שלג הזה שאתם מתגלגלים, אנחנו הולכים להוציא אתכם באמצעות תהליך שנקרא איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה תהליך שמיועד למי שיש נכס בבעלותו. הנכס שלכם, הבית שלכם, משמש, יכול לשמש אתכם בשביל לעשות תהליך הבראה כלכלי של איחוד הלוואות. מה שאנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעשות, זה לאשר הלוואה בשיעבוד הנכס שלכם, בריבית מאוד נמוכה, בריבית של משכנתה, עד 85% מערך הנכס שלכם, שבאמצעותה אנחנו מרכזים ומאחדים את כל ההלוואות שלכם, את ההלוואות מהבנקים, את ההלוואות מכרטיסי אשראי, את המינוס, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות לאנשים פרטיים, וגם מי שצריך סכום נוסף לשיפוץ, לבנייה, לעזור לילדים או לכל מטרה אחרת, את הכל מרכזים להלוואה אחת שניתן לפרוס אותה לפריסה של עד 30 שנה ולצמצם את ההחזר החודשי באופן משמעותי מאוד, באלפי שקלים לחודש. ברוב המקרים זה יותר מ-50% לעומת מה שאתם משלמים היום. אז אם אתם נחנקים מההחזרים החודשיים, אם אתם מרגישים שלא נשאר לכם כסף לגמור את החודש, תרימו כסף, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ויש אנשי מקצוע שזמינים להגיד לכם עכשיו בכמה אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי שלכם. תתקשרו עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, וביחד ניתן לכם את המידע הקריטי עבורכם של כמה ניתן להפחית לכם את ההחזר החודשי.
0: אז אני רוצה גם לשתף את כל מי ששומע אותנו עכשיו, שיש הרבה מאוד מאזינים ששמעו אותך אצלי כאן בתוכנית וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף, כי הם חייגו לכוכבית 5048. אז כוכבית 5048, חייגו עכשיו, הוצאו כבר עכשיו לדרך כלכלית חדשה בכוכבית 5048. אז רק תסביר לנו עידו, למה הנכס הוא תנאי חובה בתהליך?
1: הנכס מאפשר לנו, לחכם משכנתאות, לאשר לכם את ההלוואה בתנאים הכי טובים שניתן. גם דרך בנקים, גם דרך חברות הביטוח, וזה אפשרי לעזור גם אם אתם מסורבי בנקים, גם אם חזרו לכם הוראות קבע, גם אם חזרו לכם תשלומים, גם אם יש לכם משכנתה בפיגור, גם אם יש לכם הוצאות לפועל, גם אם ה-BDI שלכם הוא שלילי מכל סיבה שהיא, גם אם אין לכם כרגע הכנסות, או הכנסות שלכם נמוכות, גם אם אתם בגיל השלישי, גם אם החשבון שלכם מוגבל, אפשר לעשות תהליך הבראה כלכלי אם יש לכם נכס. אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכם לקבל את המשכנתה הטובה ביותר עבורכם. אנחנו מומחים בלייצג אתכם מול הבנקים, מול חברות הביטוח, לנהל עבורכם את המסע ומתן ולהשיג לכם את המשכנתה הטובה ביותר עבורכם. אנשים ששילמו למעלה מ-20,000 שקל עבור הרבה מאוד הלוואות ומשכנתה, הורדנו להם ביותר מ-50% את ההחזר החודשי. האנשים שהיה להם תיקים בהוצאה לפועל, השארנו להם משכנתה, סגרנו להם את כל התיקים בהוצאה לפועל, ופתחנו להם דף חדש. אנשים שהחשבון שלהם היה מוגבל, אנשים שהיו צריכים 85% מערך הנכס, ועוד הרבה מאוד מקרים מורכבים, אנחנו הצלחנו לעזור להם לקבל את המשכנתה הטובה ביותר עבורם, שבאמצעותה הם ניקו את כל ההלוואות שהיו להם, והתחילו לשלם החזר חודשי אחד, נמוך משמעותית ממה שהם היו רגילים לשלם, ופנינו להם כסף למשפחה שלהם, לילדים שלהם. אם אתם צריכים את העזרה הכלכלית, תרימו טלפון לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ואנחנו נגיד לכם כבר בשיחת ייעוץ ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות,
0: כן.
1: בכמה ניתן לצמצם לכם את ההחזר החודשי, אם התוכנית מתאימה לכם, כן. נקבע לכם פגישה מסודרת, הפגישה אצלנו במשרד או פגישה בזום,
0: כן.
1: ואם הכל מתאים לכם, נצא אתכם לדרך בלי שום תשלום מראש.
0: יפה.
1: אף לא שקל אחד, רק בסוף. כשהכסף בחשבון הבנק, כשהמשכנתא בחשבון הבנק שלכם,
0: כן.
1: אנחנו נהיה זכאים לעמלה עבור התשלום, עבור השירות שלנו, לכן יש לכם רק מה להרוויח,
0: כן.
1: ולא צריך לשלם שקל לפני שהחשבון, לפני שהמשכנתא בבנק שלכם, בחשבון הבנק. אז תרימו טלפון עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, וביחד נציע אתכם לחירות כלכלית. זה רלוונטי להמון אנשים, המון אנשים נפגעו מהמלחמה, המון עסקים נפגעו. יוקר המחיה הוא גרם להרבה מאוד אנשים להסתבך. אנשים שעברו מקומות עבודה, אנשים שהיו בתהליך גירושין, אנשים שכל מיני סיבות כאלה ואחרות נקלעו למצב שהם צריכים לקחת כל פעם הלוואה לסגור את המינוס, והגיעו לסיטואציה הזאת. צריכים את העזרה הכלכלית. אם יש לכם נכס, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048. אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור לכם, כמו שעזרנו עד היום לאלפים מהלקוחות שלנו, כולל הרבה מאוד מהמאזינים של רדיו חיפה, רדיו 5, ששירן באופן אישי מכיר אותם, שיודע שעזרנו להם ושינינו להם את החיים מקצה לקצה. כמו שאמרתי, שילמו למעלה, אנשים ששילמו לדוגמה, מעל 20,000 שקל, הורדנו להם יותר מחצי את ההחזר החודשי. כל מקרה הוא לגופות, תתקשרו לכוכבית ונגלה ביחד בכמה ניתן להוריד את ההחזר החודשי, כוכבית 5048, כוכבית 5048.
0: אז חברים, חייגו עכשיו כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות, בהצלחה, כי היום אתם כבר יוצאים לדרך כלכלית חדשה, כוכבית 5048. תודה רבה עידוז, אנחנו ניפגש כאן, אנחנו עם עידוז כל השבוע, מנכ"ל חכם משכנתאות, כאן בשעה הבאה, תודה רבה עידו.
1: בשמחה וניקולו שלי, אנחנו זמינים לטלפונים שלכם, יש אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר שעכשיו יגידו לכם בכמה אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי. כל מי שחנוך מהלוואות שירים טלפון לכוכבית 5048.
0: תודה רבה, ניפגש כאן בשעה הבאה. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות בכוכבית 5048, כוכבית 5048.

0: 5 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידה.

אחלה פנטרה אייל גולן, אתם על רדיו 5, ועכשיו אנחנו עם הדואט המטורף של עדן בן זקן ונועה קירל, שתי הנסיכות של המוזיקה הישראלית. אתם על 5 וזה נקרא אני משקרת. הלאה, קבל באורסול, אני אומר לכם.

0: צהריים בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: רעבים?
14: יעקב קבב!
13: יעקב קבב מסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
14: יעקב קבב!
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול! קרקס הובה קובה חוזר! חדש, סוחף, צבעוני ומרגש! החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי! הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב!
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.

0: לירן גולדשטיין.
1: 99.5
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת התנאים הללו. נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. השניים פונו תחילה לבית החולים העמק באפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם לאחר ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב אופקים בן 20 בגין רצח אדם בדקירות סכין. לפי כתב האישום, בחודש שעבר התפתחה קטטה בין הנאשם לבין הקורבן, שבסופה נדקר האחרון למוות. לנאשם יוחסה עבירת רצח בכוונה. עוד בחדשות, נבחרת איראן בכדורגל תעביר את מחנה האימונים שלה לקראת מונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת לנוכח היחסים המתוחים בין טהרן לוושינגטון. נשיאית אחדות הכדורגל האיראנית אמר כי המחנה יועתק מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו, וכי יתקבל לכך אישור מפיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?

0: חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: אוקיי, אנחנו מוצאים את השעה הזאת לדרך, אני מקווה שאתם מוכנים. עד שלוש יחד אתם על רדיו חמש, ובשעה הקרובה נשמע חלק קטן, חלק קטן מהלהיטים שהכנו לכם. התוכנית הזאת למשל דודו אהרון, איצי קאלה, קובי פרץ, משה פרץ, עקיבא, ים גולן ועוד ועוד. עכשיו זה הזמן להשתתות עם נוי גבאי. אתם על רדיו חמש.

אתם ממש משוגעים, אבל בסוף הם מחייכים וצוחקים ומצטרפים אלינו ורוקדים בלי לחשוב על הצעות, בלי להפסיק לרקוד. אנחנו כאן כדי לשכוח מהכל, אפילו לא

שימו להם הרבה מאוד, שלחו לי לכאן שיפודי מרדכי, ואני רוצה להעניק הפעם את הפרס למישהי שהרבה זמן לא זכתה אצלי בתוכנית, אורטל יפרח. אורטל, מזל טוב, את זכית כאן ב-100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, כולל שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז ושתייה. בשיפודי מרדכי בעכו, הבשר משובח ביותר, הסלטים הכי טריים והכל טעים, המבורגר מעורב, שווארמה והחלה מפורסמת בשישי של שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת עכו. אתם על רדיו 5, מזל טוב אורטל, את הזוכה הגדולה. עכשיו נשמע את מושי קפיה, אין לי, אבל מה שיש לי זה עוד פרס מאוד מפנק לחלק לכם כאן בהמשך, אז תהיו מוכנים לזה. עכשיו מושי קפיה.

0: צהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים. כן, מ-96 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
11: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
13: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
14: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: כן חברים, אתם על רדיו 5. השבוע אנחנו עם חכם משכנתאות כאן בשידור. כל תוכנית השבוע הזה אנחנו מנסים לברר כיצד אנחנו יכולים לעזר בחכם משכנתאות, וגם בשעה הזאת אני מזמין אתכם לעשות יחד איתי סדר כלכלי ולצמצם את ההחזרים החודשיים באופן משמעותי. שלום לעידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות.
1: שלום, צהריים טובים, שירן לך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: תודה רבה שחזרת אליי. עידו, אני רוצה שקודם כל תסביר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, מה אתם יודעים לעשות בחכם משכנתאות?
1: אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור לכל מי שיש נכס בבעלותו, והוא נמצא בסיטואציה שהוא חנוק מההחזרים החודשיים שהוא משלם עבור ההלוואות שלו ועבור המשכנתה.
0: כן.
1: הרבה מאוד מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ברגע זה, הם באמצע יום עבודה, הם עובדים, קמים כל יום בבוקר, עובדים מאוד מאוד קשה,
0: כן.
1: אבל כל המשכורת שלהם הולכת עבור החזרים של הלוואות, והם לא מצליחים לגמור את החודש, והם מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם צריכים לקחת כל פעם הלוואה מחדש, כדי לסגור את המינוס, והחוב רק הולך וגדל, ההחזרים החודשיים נהיים גבוהים יותר, ומכניסים את עצמם לבור עמוק יותר.
0: כן.
1: מהכדור שלג הזה של ההלוואות, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים להוציא אתכם לדרך חדשה. מה שאנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעשות זה תהליך של איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה אומר שאנחנו מאשרים לכם משכנתה לבעלי נכס, שבאמצעותה אתם מאחדים את כל ההלוואות שלכם. הלוואות מבנקים, הלוואות מכרטיסי אשראי, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות לאנשים פרטיים, וגם מי שצריך סכום נוסף לשיפוץ, לבנייה, לעזור לילדים, את הכל תחת קורת גג אחת. במקום שיהיו לכם המון הלוואות והמון הורדות ותאריכים שונים שכבר איבדתם עליהם שליטה,
0: נכון.
1: הכל מתרכז להלוואה אחת של משכנתה, שהיא בריבית נמוכה ובפריסה נוחה יותר. אפשר לפרוס את ההלוואה הזאת עד 30 שנה ולצמצם את ההחזר החודשי באופן משמעותי מאוד, ולפנות לכם כסף למשפחה שלכם, לילדים שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להבין בכמה אפשר להוריד לכם את ההחזר החודשי, זה לחייג לכוכבית שלנו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, יש לנו אנשי מקצוע שיודעים לפתור לכם את הבעיה הכלכלית שלכם, גם אם אתם במצב מורכב, גם אם אתם מסורבי בנקים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית, כוכבית 5048.
0: אז חברים, כוכבית 5048 זה המספר שהתקשרו אליו כבר הרבה מאוד מאזינים שלי כבר גם בתוכניות הקודמות. כבר עכשיו חסכו הרבה מאוד כסף עם חכם משכנתאות, כי הם שמעו, האזינו, קלטו את המספר והתקשרו ויצאו לדרך כלכלית חדשה בכוכבית 5048, כוכבית 5048. אז עידו, תסביר לנו רגע לגבי הקטע של הנכס, למה צריך נכס, שיהיה לנו נכס.
1: אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזר בנכס שלכם בשביל לאשר לכם את ההלוואה הטובה ביותר בריבית של משכנתה. במקום שיהיה לכם ריביות גבוהות, של בדרך כלל אנשים משלמים ריביות מאוד מאוד גבוהות על הלוואות, על ההלוואות הרגילות שלהם מהבנקים, ואם יש לכם הלוואות מחברות אשראי והלוואות חוץ בנקאיות, זה ריביות של מעל 10%. ברגע שאנחנו נעזרים בנכס שלכם ומאשרים לכם משכנתה, הריבית היא הרבה יותר נמוכה. והיתרון הנוסף שאפשר לאשר לכם הלוואה אחת עד גובה של 85% מערך הנכס. זאת אומרת, מי שיש לו המון הלוואות בסכומים מאוד גבוהים והוא רוצה לרכז הכל להלוואה אחת, אפשר לעשות את זה בהתאם לשווי הנכס שלכם עד 85% מערך הנכס. וגם אפשר לעזור למסורבי הבנקים, גם אנשים שהם מסורבי בנקים, אנשים שחזרו להם תשלומים הוראות קבע, אנשים שיש להם פיגורים בהלוואות או היה להם פיגורים, אנשים שיש להם תיקים בהוצאה לפועל, אנשים שהחשבון שלהם מוגבל או היה מוגבל, או כל מיני, כל סיבה כזאת או אחרת שהם לא יכולים לקבל פתרון מהבנק, והם לא יכולים לקבל יותר הלוואות. אם יש לכם נכס, אפשר לקבל הלוואה. הלוואה בסכום גדול, בריבית נמוכה, עד 85% מערך הנכס. אנחנו בחכם משכנתאות מומחים בלעזור לכם לקבל את המשכנתה הטובה ביותר עבורכם. אנחנו עושים את זה כבר למעלה מ-10 שנים. ליווינו עד היום אלפי לקוחות שהוצאנו את המחירות כלכלית, ואנחנו יודעים לעזור גם אם אתם מסורבי בנקים, והמצב שלכם מאוד מאוד מורכב, ואנחנו יודעים לתת לכם את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. בשביל להבין מה הפתרון, אתם צריכים פשוט לחייג לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ויש אנשי מקצוע שזמינים עכשיו לתת לכם את המידע, הם ישאלו אתכם כמה שאלות, מה ההכנסות, מה שווי הנכס, מה ההלוואות שלכם, ולבדיקו לכם את הדוח נתוני האשראי של בנק ישראל, יראו את הדירוג שלכם, ולפי זה נדע להגיד לכם כבר בטלפון מה הפתרון שיכול לעזור לכם לצאת לדרך חדשה ובכמה ניתן להוריד את ההחזר החודשי.
0: אז חברים, התקשרו כבר עכשיו לכוכבית 5048. חכם משכנתאות מחכים לכם עכשיו בכוכבית 5048. כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן מחר.
1: בשמחה, רק אני אגיד משפט אחרון לסיום. כל התהליך איתנו, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, וגם אם נחליט ביחד שאנחנו רוצים לצאת לדרך, לעבר תהליך הבראה כלכלי, התשלום אלינו הוא רק בסוף, והוא רק על בסיס הצלחה. לא משלמים שקל אחד מראש. אתם יכולים לצאת איתנו לדרך בלי תשלום של שקל. יוצאים לדרך, כשהכסף בחשבון הבנק שלכם לטובת גירת החובות, יישאר לכם גם סכום שמיועד לעבור העמלה שלנו, ובדרך המשכנתא תוכלו לשלם לנו את העמלה.
0: יפה.
1: ולכן יש לכם רק מה להרוויח בכוכבית 5048.
0: יש לכם רק מה להרוויח, אז התקשרו עכשיו כוכבית 5048 לחכם משכנתאות. כוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו, אז מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, ניפגש כאן מחר.
1: בשמחה, עונה
2: כולו שלי. תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאם. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
5: פיצוחי אליאם מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
6: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
6: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים!
12: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
13: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

בחלון, בחלון. מה יש בחלון? רגע, נסתכל. אין שום מה בחלון, בחלון. לא רואה שום דבר מיוחד בחלון. אתם על רדיו חם, אש. 1:46 עכשיו, זה הזמן לסאבלימינל עם קלאסיקה נהדרת שלו.

חברים, אני מזמין אתכם למחסני חשמל עם יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחוב ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, אין דבר כזה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, מדווחים לנו גם, שימו לב, לא צריך, מה? כן, כל מי שרוכש, או מחלקים מתנות לכל מי שרוכש, למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים עכשיו לחגי תשרי, מדהים. מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים מלבד, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים מלבד, וגם תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה רק ב-1,390 שקלים, וזה לא הכל, כל יום יאספו מחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, מגיעים מכל הארץ המוצרים, אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו למחסני חשמל, ושימו לב, הסניפים ממש ממש עכשיו קוראים לכם במבנה תל חנן, נשר וחיפה, אז רוצו ואל תחמיצו, מחסני חשמל. אתם על רדיו חם אש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: שירן גולדשטיין,
1: שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו שחק המיקס
1: 99.5
3: הצהריים בחסות
4: מיי גאד!
5: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
18: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
19: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
20: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
21: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס, drink different.
22: מיד אחרי החדשות.
0: שירן גולדשטיין
1: 99.5
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות העירות בבדיקה. עוד צוין כי ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה להמסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון. וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלו. בתוך כך, נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פונדרליין, ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מרצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. היא הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. עוד בחדשות, נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח חנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. כך הודיע בית חולים העמק. השניים פונו אל המרכז הרפואי תחילה כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייה ממושכים. בהמשך, הרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.

0: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: חזרנו לעשות לכם שמח עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, ועוד מעט אנחנו נשמע כאן את השירים המדהימים של דודו אהרון, ישי לוי, שרית חדד, עומר אדם ועוד המון. נפתח עם אייל גולן והופה פה, אתם על רדיו חמש.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל. קשרות בדס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, שניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
14: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס.
15: Altas baby
16: Osher Cohen
17: Asiti trio berio

טריו בריו, האולטראז, יחד עם אושר כהן, אתם על רדיו 5. למה שלא ניתן לכם עכשיו הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים? אם כך, שלחו לי השטיפה של הקריה לוואטסאפ, שלחו ואולי תזכו. עכשיו הודיע.

טוב, טענו לי קצת. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שומע. אספרסו קצר, הלילה ארוך.

חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב. ביקשת לפגוש את ההורים,

0: טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי.
1: תגידו.
0: כן, אין בעיה. תרימו ותורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה, שלא יהיה השכנים מתבאסו. סתיו, כפר עליכם. טוב, דם, דם, דם. אימא, לב. שעה ומתי אני בא ומתי

מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה, אפילו לכאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים בלבד. מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים בלבד. וגם מכונת כביסה אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים. וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו אבל אל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה.

0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אמא, נשבר לי הטלפון.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
5: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
11: עוד פעם נחכה חודשיים.
10: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
11: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
12: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

0: הרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקריה ואני רוצה לפנות.
1: לא תמצאי כמוני כזה בחור רגיל.
0: בשעה הזאת אותך קורל. קורל, שלחת לי השטיפה של הקריה ואני מעניק לך כאן בשידור חם שטיפה ידנית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים עם שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. מזל טוב קורל, את הזוכה הגדולה, חפשו גם אתם השטיפה של הקריה באינסטגרם. עכשיו איתי לוי וססון שאולו ואתם על חם אש.

חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו עכשיו את כל העודפים מכל הסניפים והביאו אותם לרחבי הארץ. בחיפה עם מחירי רצפה בכל הסניפים. חיסול עודפים, הכל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך עכשיו רכש מתנות לכל המשפחה. אפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. למשל מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים ב-990 שקלים מלבד וגם. מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים היה רק ב-1390 שקלים ואפילו. מכונת כביסה אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים ורק במחסני חשמל. וזה לא הכל. כל יום יאספו מחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ והם יגיעו לחיפה. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו למחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנן בנשר וחיפה. ממשיכים עכשיו עם עדן חסון, אופק הדנק וגם בוחבוט אתם על חם אש.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
1: ב-99.5
3: הצהריים בחסות
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס 10 ביס ווולט.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר. אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית כוכבית 9-1
10: עמותה. אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
17: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
18: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
19: אאו.
18: בסדר?
19: כואב

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: 99.5 חם אש.
1: חם אש.
0: 99.5.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום והשעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני רחפה נפץ שוגר לפני זמן קצר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. לפני כשעתיים, התראות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות מיירט שוגר לעבר הכתבם. ההתראה על ירי טילים ורקטות בעקבות יירוט המיירט. השינוי המסתמן של פיקוד העורף, התראה מקדימה גם על ירי מלבנון. המערכת החדשה צפויה להעניק לאזרחים זמן הערכות יקר ערך, הנוסף על זמן ההזקה הקיים. היכולת הטכנולוגית תופעל במקרה של רקטות וטילים בלבד, ותספק התראה של שניות בודדות בקו העימות, כדקה בחיפה וכשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המהלך מתוכנן לצאת לפועל כאמור ביום שלישי הקרוב, אך בפיקוד העורף מבהירים, לא בכל אירוע, תתאפשר אזהרה מוקדמת. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. עוד הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. הפייננשל טיימס הבריטי מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הצליחו לרכוש חומרה סינית לשימוש צבאי דרך חברת קש המבוססת בדובאי, ובאמצעותה תקפו את איחוד האמירויות במבצע שאגת הארי. מדובר בפרשה רגישה במיוחד שמראה כיצד מדינת המפרץ עירכה את החברה שסיפקה ציוד תקשורת לאותו סניף של משמרות המהפכה ששיגרו טילים לעבר האמירויות הערביות. עוד בחדשות, פועל בן 41 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו במפעל סמוך לעין העמק. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם את הפועל כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: שולי כפרה עליך, לאן תחשב אתה הולך?
10: אבל לא סתם עשה לך.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולגנישטיס.
0: וואי, כמה בריא יש לך פה על הלשון, קממבר, קממבר. מלוכה, עם זיתים. וולקאם.
1: שירות מהחג.
0: אז אנחנו כאן, פותחים שבוע, חששת, התלבטת, כן יקרה, לא יקרה.
1: לא קרה וטוב שכך.
0: לא קרה, אני לא יודע אם טוב שכך, יש כאלה שמאוד רוצים לראות שכן חוזרים ללחימה מול איראן, ונותנים את מכת המחץ ושורפים או גומרים את הסיפור הזה. להגיד לכם זה טוב או לא טוב? קטונתי. שגרת הדבר מבורך, אבל השאלה היא אמיתית, והשאלה היא לכמה זמן היא, ואם אתה לא לזמן שאול עד הפעם הבאה, אתה מבין? זה בעיה.
1: כן.
0: בעיה. אבל נשאיר את זה למומחים, אנחנו כאן בענייני המוזיקה של מגמיקס, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה,
0: ועכשיו,
1: ויוצאים לדרך, פותחים שבוע.
0: מושיקו פלוטקל.
1: דולב נישליס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, תבלו תהנו, אז זה מה מצוינת.

אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמביאים לנו את יריד העודפים המטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו, כי אספו את כל העודפים מהסניפים השונים, ויצרו מעין מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, שימו לב, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים. בקרר משפחתי, אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים, ונסיים עם מקרר משרדי אלקטרה רק ב-299 שקלים. ואומרים לי שזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו ואל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגה מיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו חברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5 רדיו חיפה. לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים,
0: אנחנו כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה,
0: אחד עולב נישלי,
1: פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגע.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: רדיו 99.5 חם אש.

0: תחנת הנשמה של ישראל. רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 99.5.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר באביבים ובעירון שבקו העימות. עד כה, לא דווח על נפגעים. לפני כשעה רחפה נפץ שוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, דיון מצומצם צפוי להתקיים הערב בשש אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראנים הודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז, לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. האלימות בחברה הערבית, אירוע ירי באום אל פחם, שני בני אדם נפצעו באורח אנוש, אחד קשה ואחד בינוני. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. שריפה פרצה בקניון שבעת הכוכבים. צוותי כיבוי והצלה פועלים בשריפה שפרצה על גג הקניון בהרצליה. בעקבות האירוע, לקוחות הקניון פונו מהמקום. באירוע אחר, שריפת קוצים פרצה באזור יער חרובית שבמערב שפלת יהודה. לוחמי אש ושני מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות האש לעבר שטחי חורש טבעי. בשלב זה, אין איום על יישובים. עוברים לחדשות חוץ. כוחות משטרה בטורקיה פרצו למטה מפלגת האופוזיציה המרכזית באנקרה וירו גז מדמיע כדי לפנות את הנהגת המפלגה שהודחה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט. לפי הדיווחים, תומכי ההנהגה התבצרו בבניין והתעמתו עם השוטרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

ואם תגלו, גם נדאג למתנה. מה דעתכם על שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה על הספתח של התוכנית, וגם על הספתח של השבוע? יש סניפים בקירת אתא, בקירת מוצקין, בנווה שאנן, בנשר, בנהריה, באקו. כל שאתם צריכים לעשות, קודם כל ליהנות איתנו. זה שיר טוב. אבל למה לא לשים לב לעברית, תגיד ססון? בעיקר הכותבים, גם אתה וגם אבי אוחיון, חפשו את הטעות בעברית. אתם לא תתקשו למצוא אותה. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. הנה זה.

0: אוקיי, בואו רגע תתקרבו, תספרו מהי הטעות שמצאתם בעברית האמת. יש כמה אי-דיוקים בשיר החדש של ססון שאולוב, אבל יש טעות אחת שהיא ממש צורמת. אני חייב להודות, טעות שמורידה לי מהשיר וחבל. אחלה, באמת, ממש. טוב, בואו רגע ניקח את טל, נשמע מה טל אומרת לנו.
1: הטעות בשיר של ססון זה שצריך להגיד קבענו ל-8 ולא ב-8. שזו טעות די נפוצה של הרבה אנשים.
0: אני לא בטוח שאת צודקת, אני גם לא בטוח שאת טועה. אם את שואלת את דעתי, אפשר כך וכך. זאת אומרת, אפשר לומר, קבענו ב-8 וקבענו ל-8, אבל אני לא באמת יודע, לא לטעות הזאת התכוון המשורר. בעצם אני קצת יודע. אני קצת יודע, את מה אני יודע שמתי כאן, על השולחן, אבל את לא חייבת לתפוס אותי על מילה. טוב, מי עוד כאן איתנו? מה הטעות שאתם מצאתם כאן בעברית? בואו נשמע את הילה. שלום הילה.
2: היי.
0: היי.
2: קודם כל אני רוצה לומר שאני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
0: ואני אותך.
2: ויש כאן טעות חמורה, כן, כמורה לשפה. או. Oh. משקפיים קיים.
0: משקפיים קיים, חברים. משקפיים קיים, בוודאי. משקף הוא זכר. איך זמר יכול להוציא שיר חדש לרדיו ולספר לכולם שהמשקפיים קיעות, זה לא עובד ככה. גם האופניים, הם אדומים, הם לא יכולים להיות אדומות. זהו, נרגעתי, תנו מתנה להילה ושתהיה טעימה. הילה שמר מקבלת מאיתנו.

לנו שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. יש סניפים גם בקירת טאטה, גם בקירת מוצקין, גם בנווה שאנן, גם באקו, גם בנשר, גם בנעריה. באמריקן פיצה קירת ים יש גם סוויט בר, שזה בר קינוחים מטורף. אני רוצה להגיד לכם שיש מלא תשובות, שלחתם לכאן מלא וואטסאפים. תכף אני אתן לכם סיבה נוספת לשלוח וואטסאפים ולקבל מאיתנו מתנה. מה טעימה? אני אספר עכשיו? תכף, אוקיי. כן, תכף. יש מותג שמלווה אותנו השבוע הזה. תכף נעמיס עליכם פרטים, נספר סיפורים, אבל עוד קודם, אוף מוזר. סיפורו של הילד המופלא הזה.

השבוע אנחנו כאן עם שוואפס. בדיוק לעונת הקיץ יש משקאות חדשים, למון ליים ולמון ליים זירו.

למרות כל הקושי, אותו ילד לא היה רוצה עבר אחר או מחר אחר. כך פאר טאסי בשיר אוף מוזר. זהו, נגמר. לקראת הקיץ, שוואפס, המותג, משיק סדרת משקאות מוגזת חדשה. הטעמים הם למון ליים וגם למון ליים זירו, זאת אומרת עם סוכר בלי סוכר. זה משקה צעיר, מרענן, פרש, כזה שעושה חשק לשתות עכשיו. ואם יש לכם חשק כזה, אז מה דעתכם לקחת ממני צעידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת, יש לומר, של למון ליים כאמור וגם למון ליים זירו. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו צעידנית אחת לכל שעה, לספר בוואטסאפ על פעם כזאת שהפכתם בלימון ללמון ליים. מה דעתכם? כן, הפעם הזאת שהפכתם בלימון, הפכתם משהו חמוץ ללמון ליים, למשהו דווקא טעים. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. ספרו על הפעם שבה הפכתם לימון ללמון ליים. שלא לומר, הפכתם לימון ללימונדה או לימונצ'לו. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. בכל שעה, אחד או אחת מכם מקבלים מאיתנו צעידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת, יש לומר, של למון ליים וגם למון ליים זירו. אנחנו נפנק אתכם בשני הטעמים האלה, ותודה מראש. הנה שיר שכתב אחד שידע לכתוב, המשורר המוכר והידוע אלכסנדר פן. אכן אכן, כתב לצלילי הכרם, צלילי העוד, גם וגם את חסידה צחורה, שנשמעת ככה.

0: בן שנתיים השיר הזה יצא באלבום כוכב גדול. יפה! זמן להודות לאיש המוזיקה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, קובי פרל, על כל הבונבונים המוסיקליים. תכף ניקח עוד בונבון, עכשיו ניקח את גלית שהיא בונבון לא פחות, והיא רוצה לספר על הפעם הזאת שהפכה לימון ללמון ליים. שלום גלית.
1: אז ככה, לפני המון שנים הייתי במקסיקו ולצערי חטפתי וירוס, כנראה מאוכל שנשטף במים, והרי במקסיקו אסור מים מהברז. חטפתי וירוס מאוד מאוד קשה. וזהו, לקחתי איזה 20 ליים, מאכתי אותם, הוספתי סודה, ובמשך יומיים זה מה ששתיתי. אז אני אשמח כמובן ללמון ליים שוואץ.
0: אוקיי, בסדר, את לא מדייקת בתשובה, למרות שהיא ממש נחמדה, ואנחנו שמחים שבסופו של דבר הסיפור הזה יסתיים טוב. שאני אומר, הפכתם לימון ללמון ליים, זה כאילו לקחתם איזה חיסרון גדול והפכתם אותו ליתרון. לקחתם לימון, הפכתם ללימונדה. זה פחות או יותר. גלית, תודה, את החלוצה, את ראשונה, אז בסדר, אנחנו מחבקים לגמרי. טוב, ניקח עוד אחת, מי זאת עכשיו? חן אלתר איתנו כאן כדי לספר על הפעם שהפכה לימון ללמון ליים.
2: היי.
0: שלום.
2: חן ממוצקין.
0: כן.
2: אז לפני למעלה משנתיים, לפני השביעי לעשירי הארור.
0: כן.
2: טסנו לטורקיה, אני והבן הקטן שלי. הוא החליט שהוא עושה לי טרור, והחרנו לטיסה חזרה. עד 12 בלילה גררו ושיחקו איתנו. ובסוף נאלצנו להישאר בטורקיה עוד 4 ימים עד לטיסה הבאה.
0: אז זה סבבה.
2: אז עשינו מהלימון.
0: לימונדה. או לימון ליים. לגמרי.
2: נהננו כפי כפליים ממה שנהננו בשהות המקורית.
0: יפה. הנה, חן אלתר. תודה רבה לך, חן מקירת מוצקין, על הסיפור היפה שלה. כך הפכה לימון ללמון ליים. אם יש לכם דוגמאות נוספות, ואני בטוח שלכל אחד יש לפחות 3 דוגמאות, תנו אחת, אולי תקבלו צעידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים, וגם למון ליים זירו, ותודה לשוואפס. הנה אביבה אבידן, עם השיר הקודם של דודו אהרון, היה בן 2, השיר הזה בן... לדעתי, וגם כאן לא לתפוס על מילה, 32, משנת 94, אהוב ליבי.

0: הערב בחסות.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
2: Oh my god!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: חזק.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

95. שלום, רדיו 99.5. אני אספר לכם סיפור. לפני 7/10, טסתי עם חברה לזקינטוס, ועיכבו לנו את הטיסה. הגענו לשדה תעופה, אמרו לנו שמעכבים את הטיסה בשלוש שעות. ואז אמרתי, מה נעשה, מה נעשה? חברה שלי כבר הייתה מאוד משועממת, לא היה לנו סוללה. פשוט עמדתי שם, ואמרתי לכל מי שמעכבים את הטיסה, בואו תשאירו איתי, נעשה שירה בציבור. ופשוט מלא אנשים הגיעו ושרו איתי וצילמו אותי ומחאו לי כפיים והרגשתי מה זה פורסמת, רק חיכיתי לטיסה שלי. מה זה עשיתי מהלימון לימונדה? לא רק לי, לכל מי שטס.

0: אתם לא תאמינו מי כתב את המילים. לילה, מני בגר. לילה, לילה, לילה, עצוב הלילה. והלחן, לילה, לילה, לילה, שב חלד, או בשמו הקצר יותר, שב חלד, חאג' אברהים. עכשיו בוואטסאפ אתם מספרים איך הפכתם לימון ללמון ליים. המספר 052-959-4959. אחד או אחת מכם בעוד כמה דקות יקבלו הודעה משמחת מ-99.5 על צעידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים, וגם למון ליים זירו למי ששותה ללא סוכר. הנה גם עליכם חשבו. מי עכשיו איתנו? רחלי, שלום. רחלי, רחלי המורה.
1: היי לכם, שמי רחלי.
0: מורה.
1: ואני מורה.
0: שלום.
1: אני רוצה לספר לכם,
0: כן,
1: שלפני המלחמה, היה בתכנון לעשות אחת התלמידות יום הולדת, ופעילויות, ומשחקים, והפקה שלמה.
0: והמלחמה טרפה את הקלפים?
1: וכאן התחילה המלחמה עם איראן. והילדה הייתה ממש מבואסת.
0: ובצדק יש לומר.
1: לא לנו מה לעשות.
0: מה עשית בסוף?
1: והפכנו מהלימון ללימונדה שהפקנו לה מסיבת יום הולדת מטורפת בזום.
0: בזום?
1: ואתם לא מאמינים מה היה שם.
0: נהדר!
1: חגיגה שלמה במסך. אבל הילדה הייתה מאושרת, וזה מה שחשוב.
0: אוי, מה הנגיף הזה לימד אותנו בשנת, מתי זה היה? 2020? הקורונה. מה לא למדנו כתוצאה ממה שקרה כאן? אני הנחיתי למשל נשף פורים דרך זום. עשיתי תחרות תחפושות, אני זוכר, דרך זום. וואלה, העולם השתגע שהמשיך אחר כך עם הזום. אני מבקש, כל עוד אפשר להיפגש פנים מול פנים, לעשות את זה, לא לקחת את מה שהיה אז כששמרנו על איזה מרחק ולהוביל את החיים הלאה עם הדבר הזה, רק שחייב להשתמש בזום. כאן במקרה הזה מלחמה, חייבים. תודה רבה לרחלי, כל הכבוד לך. 052-959-4959 מספר הוואטסאפ, תכף נכריז על זוכה או זוכה, נחלק מתנה, צעידנית שוואפס. אבל עוד קודם נעלה רגע לשתות איזה בקבוק על מרפסת עם אושר כהן, החתן. חיים שלי.

איזה שיר יפה, לחן יפה, לחן פרסי אגב. המילים של עציון מוסאי, הביצוע השורט והשורף של קובי פרץ. קוראים לקטע הזה הלב לא שוכח, זה שיר יחסית חדש. בין קצת פחות מרבעון. נחפש לכם גם את המקור בהזדמנות, הפרסי.

0: עוד מעט פרסומות, אחר כך ניקח פרץ נוסף של אהבה. אחרי קובי יהיה פה גם משה. עכשיו יהיה פה מבצע ממש מעניין.
1: בונה, זה לא כסף.
0: אני רוצה לתת קרדיט, חיזוק חיובי למחסני חשמל. לא עוד יריד עודפים כפי שכבר היו בעבר, אלא כזה מיוחד. מה שעשו זה כזה דבר, אספו את כל העודפים של כל הסניפים מדן ועד אלת ויצרו מחירי רצפה בחיפה כאן. זאת אומרת, מחסלים עודפים, כל הקודם זוכה. אגב, מדווחים לנו גם שמי שלא צריך רוכש, נידוניה, מחלקים מתנות למשפחה, אפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. ולמה? כי אספו מוצרים זולים מכל הסניפים בארץ לטובת אותה מחירת חיסול כאן בחיפה. יש כמה סניפים כאן, נכון? באזור, כן, גם מתחם מבנה תל חנן, גם נשר, חיפה, מחסני חשמל. בקיצור, באזור הזה אפשר לקנות מיקרוגל, אלקטרה, למשל, אני אתן כמה דוגמאות. 20 ליטרים המיקרוגל הזה ב-99 שקלים. אוי, זה מחיר נהדר של צעצוע, רק שמדובר במיקרוגל אלקטרה, אמיתי. יש פה גם מיקרוגל גדול יותר, עדיין אלקטרה, רק הפעם 28 ליטרים, זה עולה 189 שקלים. מה אתם אומרים? מה עוד יש? אלקטרה, מקפיא של אלקטרה, 490 שקלים. בקיצור, מחירי רצפה, מחסני חשמל, וזה לא הכל. אגב, כל יום יאספו לחיפה עוד ועוד מוצרים מכל הארץ, אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר כמו המוסיקה שנגמרה. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה.
2: הערב בחסות
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
10: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
2: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
18: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
19: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
18: סניפים חנית זיו וטירת כרמל, כשרות בדס.
20: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
21: אך

אנחנו נסיים שעה ראשונה של תוכנית הערב, מהדורת יום ראשון, כאן ברדיו חם אש. 99.5. עכשיו בדיוק 6 לפני 5. נהיה שלכם גם בשעתיים הבאות. תכף נחלק מתנה.

0: אני ביקשתי מכם לספר על הפעם הזאת שבה הפכתם לימון ללמון ליים. קיבלנו המון תשובות, אבל תמיד בסופו של דבר צריך להכריע. צריך להעניק לאחד או אחת מה יצא לנו הפעם. אחת, אנה רונקין מגיעה לכאן מבירת העמק אפולה, והסיפור שלה סיפור יפה ומרגש. בגלל זה החלטנו כאן כולנו להעניק לה את הצעידנית. מדובר בצעידנית שוואפס, שבתוכה יש סדרת משקאות חדשה ומרעננת עם טעמים של למון ליים וגם למון ליים זירו. ותודה רבה לשוואפס. אנחנו נמשיך עם העניין הזה גם בשעה הבאה. ככה זה לקראת הקיץ. אנחנו כאן יחד עם שוואפס משיקים סדרת משקאות מוגזת חדשה, טעמים כאמור של למון ליים וגם למון ליים זירו. זה משקה צעיר, מרענן, פרש, עושה חשק לשתות. אני מבטיח לכם השבוע במהלך התוכניות גם לפתוח כאן את הפחיות, את הבקבוקים, לשתות את זה בשידור. אנחנו נעשה את זה החל ממחר, אני כולי תקווה, בלי נדר. הנה הזוכה, ולמה היא זוכה? אנה מאפולה.
1: אני אנה מאפולה. בשיא שנת הקורונה סבתא שלי הלכה לעולמה, הייתה החיים שלי והכל בשבילי, ומהאבל שלה הפכתי אותו להוקרת תודה על כל מה שהיא לימדה אותי, בזכות המשפחה שהיא לימדה אותי, ובהחלט הפכתי מהלימון הכי חמוץ שיש, עשיתי לימונדה.
2: הערב בחסות
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
7: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רעבים?
8: יעקב קבב!
7: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב!
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי הטלפון!
13: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
18: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
19: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם להביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
20: מהרחוב

0: סוף חודש מאי, הוא בקובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התרעות על חדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה, ביישובי קו העימות, בשתולה והסביבה, עד כה לא דווח על נפגעים. לוחמי היחידה הרב-ממדית חיסלו 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו לתשתית טרור בדרום לבנון, זאת לצד מחבל נוסף שחוסל ופעל על אופנוע סמוך לכוחות. בנוסף הושמדו אמצעי תצפית ששימשו את חיזבאללה. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הוציא אזהרת פינוי דחופה אל תושבי לבנון במספר כפרים בדרום המדינה. בהודעה נכתב כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת ABC כי אינו יכול להתייחס לעסקה המתגבשת. הוא הוסיף, זה תלוי בי לחלוטין. אם יהיו חדשות, אלו יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות. כך טראמפ. בינתיים, על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה הוא נראה לצד נשיא ארצות הברית טראמפ, תחת הכיתוב לאיראן. לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הפוסט פורסם כאמור על רקע המגעים. הערב, בשעה 6, התקיים דיון מצומצם אצל ראש הממשלה. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראני מודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז, לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם. כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. אירוע הירי באום אל פחם. אחד מארבעת הפצועים באירוע מת מפצעיו בבית החולים. מצבו של פצוע נוסף מוגדר אנוש. כך מדווח כתבנו מישל מחול. נזכיר כי הרקע לאירוע פלילי וישנם עוד שני פצועים נוספים. אחד באורח קשה ואחד נוסף באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: דוד עזרן.
1: חמש ועוד כמעט חמש. שעה שנייה, 99.5. תוכנית הערב מהדורת יום ראשון. שביזות אין כאן, ומכאן ועד שבע נמשיך להפוך לימון ללמון ליים, יחד עם סדרת המשקאות המוגזת והחדשה של שוואפס.

כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

שלנו קורות לי את הלב, זה נכון, הזמן כמו חול.

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב, אני צריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... אמא, לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי...

0: ובעזרת השם נשרוף את כל העולם.
1: לא, לא צריך את כל העולם, את האויבים רק. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם שבאתם, נשארתם, הצטרפתם. תודה רבה לקובי פרל על הכל ואף הרבה מעבר. תודה גם לאסתר שמיר ברשותכם שכתבה את השיר הבא בשנת 88. בלעדיה לאייל גולן היה להיט אחד פחות. אז מה הקשר בין אייל למוני הראל ששר את השיר הבא? אתם שואלים, והתמונה עונה. תמונה אמנם שבורה, אך עדיין עונה. הנה המקור לשיר שאתם בוודאי מכירים.

עכשיו 12 דקות אחרי השעה 5, אנחנו פותחים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5 רדיו 5. יש אותנו בתדר הכי מפורסם במזרח התיכון, אבל לא רק, אנחנו גם בכל האופציות הדיגיטליות האחרות.

יש לי רעיון. את הדרך חזרה הביתה תעשו עם סדרת המשקאות המוגזת החדשה והטעימה של שוויפס. הטעמים למון ליים וגם למון ליים זירו. זה משקה צעיר, מרענן, פרש. עושה כזה חשק לשתות עכשיו. אם אתם לא אוחזים כרגע במשקה כזה, יש מצב בימים הקרובים אנחנו נגרום לכם לעשות כך ועוד על חשבוננו. כל שאנחנו מבקשים מכם בוואטסאפ עכשיו לספר לנו סיפור קצר אם אפשר. בבקשה, אתם מגיעים לדקה ויותר בוואטסאפ, זה לא עובר שידור, אם אפשר חצי דקה, לכל היותר 40 שניות. כן, זה זמן נסבל, לא מעבר לזה, לספר לנו סיפור קצר על פעם כזאת שבה הפכתם לימון ללימון ליים. הפעם הזאת שהפכתם לימון ללימונדה, הפכתם לימון ללימונצ'לו, הפכתם לימון ללימון ליים. המספר 052-959-4959, תכף נהיה עם סיפור ראשון לשעה השנייה, אבל עכשיו נשתגע עם זהב הבן.

0: בטח, למה שתעצור אותך? סאטלות מחמישי עד יום שני. מה אני אגיד לכם? פעם ראשונה אני משמיע את השיר. הרמז היה ברור? אם אפשר שתהיה גם אחרונה. עם כל הכבוד, פורפליי ברחבה, עד למיטה שלי, לא לעצור אותי. די. יש איזה גבול שאנחנו צריכים מתישהו להציב לעצמנו. עכשיו אנחנו אל הוואטסאפ, אתם עושים את זה הרבה יותר טוב מכל הלעיתים לרגע האלה. המספר שלנו כאן 052-959-4959. הפעם הזאת שלקחתם לימון, הפכתם ללמון ליים. ספרו לנו, הנה בנימין שוקרון, הוא מגיע מאקו.
1: צהריים טובים, דיוויד, מה המצב?
0: תודה, בני.
1: טוב, אז ככה, בגדול, יש לי רכב שכור מעבודה, רכב משפחתי. התקשרתי לחברת שכירות לשאול אותם איזה רכבים יש להם להזכיר באותו רגע.
0: כן.
1: אמרו לי דרגה מעל, כאילו, מה שיש לי, בלי לדעת מה יש לי. הלכתי לשם, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי תקלה ברכב, הם חייבים להביא לך רכב חילופי. אז פשוט נסעתי, זה היה לפני נסיעה לאלת. אז באתי, לקחתי רכב יותר משודרג, וככה נהניתי בנסיעה.
0: ככה הפכת.
1: עשיתי מהלימון לימונדה.
0: עשית מהלימון למון ליים. תודה רבה לבנימין שוקרון מאקו. אם עשיתם את זה טוב יותר, ספרו בוואטסאפ 052-959-4959. עלינה גם בשעה הזאת נחלק לאחד או אחת מכם, מארז תוסס, אנרגטי, צעיר, מרענן פרש, כזה שעושה חשק לשתות. מבית היוצר של שוואפס, אנחנו מעניקים צידנית עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת, יש לומר, של למון ליים וגם למון ליים זירו, מה שנקרא, הכל עליי.

0: different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס, drink different.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים?
3: יעקב
2: קבב בסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב,
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: לרכב שלכם

0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: תאונה מוסתרת, שלדה עקומה, בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
3: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
0: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: לאורך כל הדרך. מלווים אתכם בסופו של היום הראשון בשבוע, וגם רוצים לשדרג לכם את השבוע הזה עם צעידנית שוואפס, שבתוכה סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים, למון ליים זירו, גם כן לקראת הקיץ. שוואפס משיקה סדרת משקאות מוגזת חדשה, הטעמים כאמור למון ליים וגם למון ליים זירו, זה משקה צעיר, מרענן, פרשי כזה, כמו שאמרתי, עושה חשק לשתות עכשיו. אנחנו נחלק לכם צעידנית כזאת, אם רק תספרו על הפעם שבה הפכתם לימון ללמון ליים. מי איתנו עכשיו? ברק שלאפר והסיפור שלו. כן.
1: דיוויד היקר!
0: מה העניינים?
1: טוב, מה שלומך?
0: תודה ברק.
1: אני לא טסתי לשום מקום, אני עובד בהסעות.
0: כן.
1: ולקחתי ויזה צבאית, וחייל שכח את כל הארנק שלו אצלי באוטו.
0: כן.
1: עם החוגר, עם הכל, עם הכסף, עם הכל.
0: לא כיף.
1: אמרתי למנהלים שלי, אני שם דלק על חשבוני, נסעתי עד לבסיס שלו, להביא לו את הארנק, ובסוף, גם קיבלתי ארטיק לימון בסוף.
0: שהוא קנה לך?
1: אז מהלימון, יצא לי חדש, עשיתי לו טוב על הלב.
0: סיפור חמוד.
1: ולא הודעתי לאף אחד שישפטו אותו, נסעתי עד הצפון להחזיר לו את הארנק עם כל הדברים שלו.
0: לא.
1: יאללה, שיהיה לנו רק שבוע טוב.
0: אמן, שיהיה לנו שבוע עם הרבה למון ליים, לימונדה, לימונצ'לו, אבל לא לימון חמוץ. הסיפור כאילו מתחיל כמעשה טוב, אבל בקצה יש לימון שהפך ללמון ליים בעזרת קרטיב. תודה רבה לברק שלאפר, שניקח את יוסי.
2: היינו בטיול בתאילנד.
0: כן, יוסי.
2: ולא היו טיסות לישראל, הארכנו במשך שלושה שבועות.
0: את השהות בתאילנד.
2: את הטיסה.
0: מה אתה אומר?
2: אבל נהננו מאוד.
0: הפכתם לימון. ללמון ליים.
2: ללמונייד.
0: לגמרי.
2: גילינו, שתינו מיץ קוקוס.
0: הופה!
2: בחוף הים.
0: יוסי.
2: והיינו במועדונים, ועם הילדים הלכנו למתקני שעשועים.
0: אין כמוך.
2: זה היה ממש כיף, לא נורמלי ומלון נהדר.
0: נשמע ככה, יוסי.
2: הפכנו את החופשה שלנו.
0: מלימון?
2: כפי שנאמר.
0: ללמון ליים.
2: ללמון, ללמונייד.
0: למון ליים, למון ליים. יפה. אבל הכוונה ברורה. יוסי נהדר, תודה רבה. טוב, ניקח שיר. נחליט בעוד כמה דקות איזה סיפור לימוני שהפך ללמון ליים לוקח מאיתנו מתנה. נהדרת, טעימה, מתנת שוואפס בסדרת המשקאות החדשה.

0: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל, כשרות בדס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: בום! במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
14: רעבים?
15: יעקב קבב.
14: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

אתם לא תאמינו, מצאנו שיר של אודיה אזולאי שבו היא לא מקללת, וקוראים לו השקיעה האחרונה, מתוך האלבום החדש שלה השם יעזור. לפני שבוע יצא

0: 10 שירים בתוך האלבום החדש של אודיה, זה אחד מהם. השקיעה האחרונה. אני רוצה להעניק מתנה אחרונה ליום הראשון בשבוע. אנחנו מדברים כאן על צידנית שוויפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים וגם למון ליים זירו. שניים הגיעו לשלב הזה. פרס ניחומים לא נעניק למאזין הזה. איך קוראים לו? הוא לא מקבל את המתנה. אבל היה נחמד. ניר בר.
1: הסיפור שלי להפוך לימון ללמון ליים.
0: כן.
1: זה פשוט זוגיות שהייתה לי שגרתית ומשעממת וטובה מדי פעם. מה שגרם לי להפוך אותה לדבר הכי טוב, זה פשוט הילדה הנפלאה שהבאתי בזוגיות הזאת. ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי ויותר חשוב מכל דבר אחר.
0: טוב, זה לתוכנית אחרת, אבל אתה יודע, האישה צריכה להרגיש שאתה אוהב אותה, שאתה לא נשאר איתה בגלל שבאה הילדה ונכנסה לסיפור. תודה רבה על הפתיחות, חבל שאין פה איזה פרס ניחומים. מי שמקבלת מאיתנו את הצידנית, שיש בתוכה את סדרת המשקאות החדשה של שוויפס, היא המאזינה שולי, וזה למה, זה ככה. שלום שולי.
2: אז ככה.
0: כן.
2: נהגתי על אוטו שלו שלי, אוטו רכב חדש, ג'יפ, שחברה קנתה, ובטעות לא ראיתי, עשיתי תאונת שרשרת.
0: טעות. טעות, כן.
2: האוטו הלך טוטלוס.
0: כמו שנשים עושות טעויות.
2: והיא קיבלה את כספה.
0: קיבלה כסף מלא.
2: וקנתה אוטו חדש.
0: אוקיי.
2: ובדיעבד היא אמרה לי שהיא לא סיפרה לכולם, אבל היא כל כך התאכזבה.
0: ממה?
2: מהאוטו.
0: הישן. בעל הטוב העניין.
2: בשבילה זה יצא טוב בסופו של יום.
0: טוב שבאת.
2: כמו שנה עוגמת נפש שהייתה לי על זה שאני
0: שולי.
2: עשיתי תאונה באוטו לא שלי.
0: יש לי רעיון. אולי תבואי לנהוג גם על הרכב שלי. חבר'ה, מי שצריך שירות משולי, אז זה לא כל העלות. היא מקבלת מאיתנו צידנית שוויפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים וגם למון ליים זירו. נזכיר לכם שלקראת הקיץ, שוויפס משיק המותג, משיק סדרת משקאות מוגזת חדשה. טעמים של למון ליים ולמון ליים זירו, זה משקה צעיר, מרענן פרש, עושה חשק לשתות עכשיו. אני מקווה שמחר בשידור נזכה באמת לשתות כאן את המשקה החדש. עכשיו נסיים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. אם ירצו השם והבוס, ניפגש גם לשעה השלישית אחרי חדשות השעה 6. תודה רבה לקובי פרל על המוסיקה, לכם על ההזנה. לעידן יניב וליהודה טאוקר.
3: שום מרגיש את הפחד.
0: על הדואט שיקח אותנו לקצה. להתראות.

0: אש 99.5 הערב בחסות
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
11: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
12: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
11: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
0: מיד אחרי החדשות.
16: זה חם, זה חם.
4: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
16: 99.5
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באתלית, סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבה תקוות הברזל, אשר נפל ביום שישי האחרון מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. נועם בן 23 בנופלו. יהי זכרו ברוך. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה ובקיבוץ יפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. מגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההעשרה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. טראמפ הודה למדינות האזור על תמיכתן במאמצים, והוסיף, מי יודע, אולי גם איראן תרצה להצטרף להסכם אברהם, כך הנשיא האמריקני. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילויי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבעמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. בהמשך התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר איתמר בן גביר והדגיש כי גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, ישראל מחויבת לשמור על ערכיה. אסור להתעלל בעצירים, נתאבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים, ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם. כך נשיא המדינה, בן גביר, תקף את דברי הרצוג ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, אחרי פרישתו של חבר הכנסת משה ארבל, גם חבר הכנסת יעקב מרגי משס מודיע כי הוא פורש ולא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי ההודעה מגיעה בתקופה רגישה עבור שס, כאשר במפלגה מתקיימים בשבועות האחרונים דיונים פנימיים סביב רענון השורות ושילוב דמויות חדשות. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

ערב טוב עולם, התחזית אופטימית. ותודה לשרית. וגם לשימון יחיה, ועכשיו, כשהשעה 11 כמעט אחרי 6 בערב, אני רוצה להשמיע לכם אייל גולן באווירה הלטינית, הדבר הראשון שעובר לכם בראש, זה השיר שושנת ספרד, נכון? כן? אני נוטה להאריך, אולי בחוף של פורטוגל, אז זהו, שאנחנו מחליטים להפתיע, לשדר אליכם את השיר כמו צועני, זה שיר בן 10, ממש. כן, השיר חוגג עשור יחד עם האלבום הזה רחוק מכאן. צללנו פנימה אל תוך האלבום ושלפנו משם את שיר מספר 12, כמו צועני, אייל גולן.

אני אומר לא טוב להיות האדם לבדו. בין אם אתם מרגישים ככה ובין אם לאו, יש לכם מקום כאן אצלנו בוואטסאפ 052-959-4959. תודה על כל המילים החמות שאתם שולחים לכאן. 6:15, תוכנית הערב 99.5, זאת השעה השלישית שלוקחת אתכם אל סוף היום הראשון בשבוע, ואנחנו כאן יד ביד מלווים אתכם מאיכן שרק תהיו, בדרכים, בדרך למסגרות או מהמסגרות, חוגים ושאר ירקות ועניינים. מסגרות.

0: חלומות נועדו כדי שנגשים אותם ונרוץ אחריהם, ואני רץ אחרי הוואטסאפ של אילנה. יש פה כמה מהשמות שבדרך כלל אנחנו מתחילים איתם את התוכנית, והערב הזה לא הזכרנו עדיין. בין היתר, אילנה משאלי מקריית ים, מה איתך?
1: ערב טוב דוד, לאן אנחנו היום אומרים מעבר לים?
0: ספרד, אמרתי.
1: תודה.
0: אמרתי, ספרד.
1: יש לי הרגשה שגם היום ליוון.
0: לא, אילנה, ספרד אני אומר לך.
1: דוד, בבקשה, אם אפשר לשמוע את אריסן בשיר דם דם.
0: אה, אוקיי, אז את רוצה לקחת אותנו לשם. אני ברבע לשבע מחליט לבקר בספרד. רוב השעה הזאת לטינית. פרט לכמה יציאות כמו מה שאת מבקשת כאן בוואטסאפ. השיר הזה של אריסן, הלו אריסטידיס איסנוס. יעשו. נשבר הסרוויס.

להיטים מבית היוצר של קלמט, שם נולד אגב אריסטידיס סייסנס בקלמט ביוון, והשאיר כאן יצירה מוסיקלית מופלאה. הנה משהו שמגיע מארץ המגף, סרנדה, שם קוראים לה סרנו. בואו נקרא לו שישיר, בר צברי.

0: בזמן שאתם שוכבים על החוף מתחת לשמש עם איזו לימונדה ביד, הנה אחד שיכול להפוך אותה אפילו ללימונצ'לו ולעשות לכם טוב באמצע החיים, אם רק תיתנו הזדמנות לרז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות. תכף נפנה אליו, קודם כל נשמיע את הדבר הזה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אפרופו לשבת תחת השמש, שלום רז.
2: שלום, דיוויד היקר, ערב טוב לכל המאזינים היקרים, מה קורה?
0: בסדר, אנשים חיים את החיים שלהם, לקחו משכנתה לפני כך וכך שנים, מאז הצטרפו עוד כמה הלוואות, הם אחת לחודש משלמים את ההורדה שרק גדלה וגדלה, יש לומר, מחודש לחודש, והם חושבים שזהו, שנחתם הגולל. אתה בעצם בא ואומר, בואו נסתכל רגע על המספרים מחדש.
2: אמת, אמת, אמת. דרך אגב, דיברת בתחילת השידור, אמרת שאנשים עכשיו עם לימונדה והכל, אז מאוד מאוד יפה, כי לנו אין זמן אפילו לשתות לימונדה, מרוב העומס שיש לנו ברוך השם. אז אני רוצה להגיד באמת, דיוויד, דבר מדהים, מדהים, מדהים, שאנשים לא יודעים אותו. יש היום אפשרות לאנשים לבדוק את המשכנתה שלהם. הבדיקה הזאת שווה מיליוני שקלים. אני לא מתבייש להגיד את זה. מאות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, לפעמים גם זה יכול להגיע למיליוני שקלים, תלוי גודל המשכנתה. עצרו רגע, בואו תראו מה יש לכם היום במשכנתה. יכול להיות שאתם משלמים כל כך הרבה כסף לבנק, ואתם בכלל לא מבינים שהכסף הזה הולך לפח. עד היום החברה שלנו חסכה מיליוני שקלים עבור הלקוחות שלנו. אנחנו עושים בדיקה, דיוויד, הבדיקה היא בחינם למאזינים שלך היקרים. כל מי שיתקשר לנו עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל בדיקה על המשכנתה שלו, הבדיקה היא בחינם.
0: רז, אני רוצה לייצא כאן את המאזינים שלי. הם עכשיו שומעים אותך ואומרים לעצמם, רגע, אני הייתי בבנק לפני 5 שנים, 6 שנים, 10 שנים, לקחתי משכנתה, אלה היו התנאים, חתמתי, למה אתה אומר כסף נזרק לפח? איך כסף נזרק לפח? בוא ספר להם.
2: אז אני אסביר לך, היום היה לנו לקוח למשל שראינו שבמשך 5 שנים מהרגע שהוא לקח את המשכנתה, שילם 380 אלף שקל והחוב שלו לא ירד בשקל. זאת אומרת, הקרן נשאר אותו קרן אחרי 5 שנים.
0: מה שילם ריביות?
2: זה כסף שלך לפח, דיוויד. למה? כי הריבית שהוא קיבל מהבנק מלכתחילה הייתה כל כך גבוהה, שאם הוא היה לוקח ריבית שכמעט חצי ממנה, כבר חצי מהחוב היה יורד לו. זאת אומרת, שחצי מהכסף הזה פה לפחות הלך לפח.
0: אוקיי, עכשיו יגיד לך המאזין הזה, אבל רגע, נתנו לי את התנאים הכי טובים שאני הצלחתי להוציא על המשכנתה הזאת. אתה עכשיו תבוא ותגלה שיש לך בעצם את היכולת להוציא תנאים הרבה יותר טובים, הכי טובים שיש מהבנקים, וזה למה רז?
2: נכון, כי אנחנו, קודם כל אנחנו לא חוסמים, אנחנו לא מחלקים כסף בחינם, חשוב מאוד שהמאזינים יבינו, אנחנו פשוט הכוח שלנו בבנקים, שאנחנו נותנים לבנקים מיליוני שקלים כל חודש, בעקבות הכסף שאני נותן לבנקים אני מקבל תנאים של עובד בנק, בזכות התנאים האלה אותו לקוח הוא חוסר בעצם מאות אלפי שקלים, בזכות התנאים שהוא מקבל מרז משכנתאות ופיננסים.
0: אוקיי.
2: כל מי שיש לו עכשיו משכנתה, דיוויד, כן. צריך עכשיו להרים טלפון אלינו ואנחנו נשמח לעזור לו.
0: יפה, לקחתם משכנתה לפני 5, 6, 10 שנים, 15 שנים, זה הזמן לפתוח את המספרים מחדש, להסתכל עליהם. מאוד יכול להיות שאתם משלמים כסף שיכול להישאר אצלכם בעובר ושב. כדי לקבל את הבדיקה הזאת ללא כל עלות, תן טלפון.
2: 036-555-377, אני חוזר שוב, דיוויד, 036-555-377.
0: ואז רגע, אחרי כמה זמן אתה מתקשר בעצם ללקוח ואומר לו, אדוני?
2: תוך דקות ספורות כבר הלקוח מקבל שיחת טלפון, תוך דקות ספורות אני כבר מוציא לו את הדוח, ותוך דקות ספורות הוא כבר מקבל תשובה כמה כסף אפשר לחסוך לו. ממש ככה, דיוויד.
0: ואתה בעצם הוביל את כל התהליך הזה של למחזר משכנתה, זאת אומרת, לקחת משכנתה חדשה ללקוח.
2: נכון, אנחנו עושים כמה תהליכים. קודם כל יש אפשרות לקחת משכנתה חדשה, שזה הדבר הכי טוב שיש. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לקחת משכנתה, לקנות נכס, אז מההתחלה כשהוא בא אלינו כבר יקבל תנאים טובים ויחסוך את המאות אלפי שקלים שהוא היה מפסיד ומה הולך לבנק. אז זה הכי טוב שיש. הדרגה השנייה זה שבן אדם כבר הלך לבנק, אז לקח משכנתה, אנחנו בעצם עושים במחזור משכנתה, משפרים את התנאים של המשכנתה. הדרגה השלישית זה המון אנשים שיש להם הלוואות, אנשים שיש להם המון הלוואות ולא מצליחים לשלם את כל ההלוואות שלהם, והם רוצים לאחד גם את ההלוואות עם המשכנתה, או רק הלוואות בלי משכנתה, גם לזה אנחנו עוזרים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מנקים שולחן, לוקחים את כל ההלוואות להלוואה אחת, ומסדרים את החיים של אותו לקוח. היה לנו כל כך הרבה סיפורים, אתה שמעת בעצמך הרבה סיפורים, אני יכול לדבר איתך, אנחנו נדבר כמה ימים טובים, אנחנו פה בשביל לקצר תהליכים ולעשות טוב לאנשים. אז כל מי ששמע אותנו עכשיו, דיוויד, זה באמת, באמת בשבילכם. אני גם ככה מקדיש זמן בשבילכם בחינם. זה זמן שאני נותן, מקדיש אותו למאזינים שלך בחינם. אז כל מי שיתקשר לרז משכנתאות ב-036-555-377, 036-555-377, דיוויד, אני מבטיח לך, אני מקדיש לו את הזמן הזה ללא עלות של כסף.
0: בדיקה ללא כל עלות, שתי אפשרויות, כאמור, מחזור משכנתה, זאת אומרת בגדול זה להחזיר משכנתה ישנה, לקבל חדשה בתנאים הרבה יותר טובים, לחסוך הרבה כסף בהחזר החודשי, שרק תופח ותופח מחודש לחודש. אופציה נוספת, איחוד הלוואות, זה אומר לקחת את כל ההלוואות שיש לכם בחיים, לכנס את הכל לתוך שורה תחתונה אחת של הלוואה אחת בתנאים טובים. שאר הפרטים אצל רז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, רז מזרחי, פעם ראשונה שאנחנו מדברים השבוע, והלוואי ולא אחרונה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, דיוויד.
0: להתראות, ערב טוב. אני אומר, אם זה לא מזיק, כל דבר, אם הוא לא מזיק, שווה לנסות אותו. גם אם אתם סקפטים לגביו, זה לא חלום. זה הביצוע של יוצאי להקת שפתיים לקלאסיקה הישראלית ים תיכונית הנהדרת הזאת.

0: כן. תגובתכם בעניין.
1: יאללה עזרן, כמה קאברים עשו לשיר הזה? וכולם יפים, כולם.
0: אני חושב, קודם כל אתה צודק, אבל אני חושב שהביצוע הזה של יוצא להקת שפתיים הכי יפה. כי הוא מביא איזה משהו מרענן, משהו אחר. חיבור כזה של עברית, מרוקאית. לקחו את זה למחוזות שלהם. אני אומר, אם כבר לקחת שיר, אם כבר לקחת שיר מעבר לים, או שיר של מישהו אחר, ולתת לו גרסה משל עצמכם, לעשות את זה במשבצת המוסיקלית המאופיינת איתכם. תודה רובן, הנה אילנה, התגעגעת אליה, אה?
2: דוד, בבקשה, מקור זה לא שייך מוז'ו?
0: אני חושב שצריך לבדוק את זה, אני יודע על ג'ו עמר. אני יודע על ג'ו עמר, אני לא יודע מעבר לזה, אבל תני לי לבדוק בזמן שאני משמיע לך שיר מחודש שנקרא כשאת רוקדת. הביצוע של רון שובל, המקור לדעתי של הזמרת שר. דובל אמורה, דובל אמורה, כשאת רוקדת.

0: הוא משתוקק לאהבה, את נשמה.
1: דובל למורה, כשאת רוקדת. אילנה משאלי מקירת ים, אני רוצה להגיד לך, את נהדרת, את כל כך מדייקת. קודם לרון שובל הייתה כאן גרסה של יוצא להקת שפתיים לשיר זה לא חלום. אילנה באה ושאלה את השאלה הזאת.
2: דוד, בבקשה, מקור זה לא שייך מוז'ו?
1: ואני הססתי לגבי מה אמרה כאן אילנה. היא כל כך מדייקת, היא כל כך מדייקת. תודה רבה. את רוצה גם לחוות את דעתך? נגיד, איזו גרסה את אוהבת יותר? של שייך מוז'ו או של יוצא להקת שפתיים?
2: דוד, השיר של זה לא חלום של להקת שפתיים יותר...
1: יותר מה?
2: גזעי.
1: יותר גזעי, יותר גזעי. תודה רבה לאילנה. רובן, התגעגעת, אה?
3: כן, כן, זה היה של שייך מוז'ו, כן, התגעגעתי לאילנה, איפה אילנה, יאללה?
1: הנה, איתנו כאן, גם אחרי הפרסומות היא תישאר איתנו, ואנחנו נשדר כאן בעוד כמה דקות שיר מעבר לים, כשהערב הזה אנחנו מביאים לכאן את הצלילים הלטינים, בעיקר מה שאומר, אנחנו בנחיתה רכה בספרד, נוכל פאיה מיד אחרי כמה פרסומות.
4: הערב בחסות...
5: אומייגאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב אפס קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף את הקנון.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: יליד מדריד. תכף נדרים אל דרום ספרד, אל גרנדה, אבל עוד קודם.
1: בונה, זה לא כסף.
0: אני תמיד אומר, זה כן כסף, אבל הרבה פחות ממה אתם משלמים בימים רגילים. אנחנו מדברים כאן על יריד עודפים מטורף במחסני חשמל, לא עוד אחד כמו שהיו רבים בעבר. כאן בעצם ביריד הזה באים ואומרים, מורידים מחירים לרצפה, איך עושים את זה? אוספים את העודפים מכל המדינה, מכל הסניפים בארץ, לאזור חיפה והמפרץ. כל יום, מדי יום ביומו, מסעיות אוספות את העודפים מהסניפים האחרים בארץ על מנת לשנע אותם לכאן, לסניפים הצפוניים במתחם מבנה תל חנה, נשר חיפה, על מנת שאתם תזכו במחירים, מה אני אגיד לכם? מחירי העלות? לעתים אפילו פחות, תקשיבו. מיקרוגל אלקטרה, 20 ליטרים, עולה עכשיו במחסני חשמל, 99 שקלים. באמת, מדובר במחירים שלא היו בעבר. יש פה מיקרוגל אלקטרה גדול יותר, 28 ליטרים, 189 שקלים. מקפיא אלקטרה, אם אנחנו בגזרת אלקטרה, המקפיא הזה עולה 490 שקלים. מקרר משרדי אלקטרה, שבדרך כלל מוכרים אותו ב-500 שקלים בימי מבצע, 450, אלה המחירים. עכשיו מחירו עומד על 299 שקלים. ואם אהבתם את אלקטרה, בואו נמשיך. יש פה מקרר משפחתי גדול יותר, 415 ליטרים, 990 שקלים. אלה מחירים מעולים. יש פה מכונת כביסה, גם כן של אלקטרה, 7 קילוגרם, 590 שקלים. טוב, אני אומר כזה דבר. הייתי אומר לכם, אם לא צריכים, אל תקנו, אבל אני מכיר כאלה שקונים, כי המחירים ממש מעולים, מחלקים מתנות למשפחה, ויש כאלה שרוכשים עכשיו לחגי תשרי, בגלל שהמחירים ממש מצוינים במחסני חשמל. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו נפרדים. אבל לא לפני שנבקר בגרנדה, כפי שהבטיח כאן המשורר. אז הנה דרום ספרד, עם סיומה של התוכנית הראשונה השבוע, עם ירצו שם הבוס. נביא איתנו עוד כמה וכמה תוכניות במהלך השבוע הזה. 16:00 מתחילים, 19:00 כמעט מסיימים. עד כאן אנחנו, להתראות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: מבצע מדריך.

0: חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק

0: קברת.
1: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
2: באתר ובאפליקציה.
3: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי השירים.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: שלום, אני מדברת עם רונן.
13: כן.
12: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: כן, הלו. השם.
12: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
12: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בחום.

מקום, בו זמנית תתפוס זמנית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות ניצחונות כדורגל נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
3: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפרארי.

הקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות, כבר אמרת בעבר, תסתכלי על העתיד ותחשבי על המחר. כמה קל לך לדבר, להטיף לי עוד מ...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

זה מכתב לילדים שהזכיר לכם בסוף זורחת שמש ואתם אומנם קטנים אך החיים הם ענפים סוחים

תוכן, זה מכתב לילדים. תזכיר גם השדות, צומחים מגשר. ואל תמהרו לגדול, אתם עולם, ויש בכם הכל.

לא חשוב, כמעט שכחתי איך קוראים לי. תמיד אהבתי את הלילות, הייתי שר כותב שעות, עד שיום אחד קצת השתניתי.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.